poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Petek je zadnji v mesecu maju, smo torej 29. maja. Kakšno vreme nas čaka? Pretežno jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14 na Primorskem, po okoli 16, potem pa najviše dnevne od 25 do 29 stopinj. Obeti? V soboto bo po večini sončno, spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.

0: Kica.
1: Dragi Radio Sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
2: Ajde pjebi, gema zaj, en, dva.

ste na valovih radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Takole čez urico sledijo prve jutrne novice in potem vaše priljubljene glasbene želje, no do povdne oziroma ob 10. uri pa bo čas oddaje Naš vsakdanik. Današnja tema pa bo teden multiple skleroze. In sicer gosti vdaj bosta Renata Lazar, članica Dolenjske podružnice multiple skleroze in poverenica z Posavja, ter magistra Irma Kumer, medicinska sestra za področje multiple skleroze, zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča. Spregovorili pa bomo o sami bolezni, podpori bolnikom in možnostih vključitve v družbo. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radio Sraka bo danes, ko je petek, popoldne oziroma ob 18:30, tudi čas za versko oddajo Besede življenja. Te dni so verni praznovali Binkošti, rojstni dan krščanske cerkve, 50. dan po veliki noči, ko je bil izlit Bog sveti duh. Več o tem bo povedal naš gost dr. Daniel Brkić, humanist, evangličanski duhovnik, profesor na teološki fakulteti v Zagrebu, pisatelj, pesnik, predavatelj ter tudi avtor številnih časopisnih, radijskih in televizijskih prispevkov. Torej danes oddaja o evangličanski cerkvi dobrega pastirja Novo mesto ob 18:30.

0: Iz dneva u dan vam kraka radio Sraka.
1: Šest je ura. U današnjem petku 29. maja prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Finančna uprava Republike Slovenije bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca. In tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prijeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o inflaciji v maju. Potem, ko je medletna inflacija ob dražjih naftnih derivatih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila presegla 3%, je pričakovati, da je na povišenih ravneh ostala tudi maja. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo. Poroča spletni portal 24 ur. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% bruto družbenega proizvoda, kolikor navaja vlada. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Po svetu. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Poroča medij Axios. Oranžni Trump naj bi pogajalcem dejal, da potrebuje še nekaj dni za razmislek, je poročal Axios, ki se sklicuje na neimenovanega predstavnika ameriške vlade. Dogovor naj bi dosegli že v torek, Iranci pa so sporazum odobrili, čeprav tega javno še niso naznanili. Sporazum po poročanju Axiosa predvideva sprostitev plovbe skozi Hormuško ožino.

V zameno so Združene države Amerike pristale na pogajanja o omilitvi sankcij in sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev. Poročanja Axiosa za zdaj ni potrdila ali zavrnila nobena stran. Ameriški finančni minister Scott Bessent je v Omanu včeraj zagrozil z uvedbo sankcij, če bo ta sicer zavezniška država sodelovala z Iranom pri nadzoru plovbe skozi Hormuško ožino oziroma pri pobiranju pristojbin. Oranžni predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v sredo grozil, da bo razstrelil Oman, če bo sodeloval z Iranom pri pristojbinah, vendar hitro dodal, da se Oman zaveda, da tega ne sme početi in da bo vse v redu. Iranski mediji so v sredo objavili, da napovedani sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom predvideva, da bo sta Iran in Oman skupaj nadzorovala promet skozi Hormuško ožino, kar so Združene države Amerike zanikale. Pred Bessentovo grožnjo Omanu so Združene države Amerike uvedle sankcije proti iranski upravi za ožino Perzijskega zaliva. Novi agenciji v Teheranu, ki pobira pristojbine za prehod skozi ožino, poroča tiskovna agencija AFP. Washington ne grozi le Iranu in Omanu, ampak tudi vsem, ki plačujejo pristojbine. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj vojski ukazal naj območje pod njenim nadzorom v Gazi sedanjih 60 poveča na 70%. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas v enklavi trenutno pritiskajo z vseh strani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme na promet za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15. Najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. O petih je bilo v Novi Gorici jasno in 21 stopinj Celzija. Celje in Kočevje 10, Črnomelj 12, Kredarica pretežno jasno 3. V Cerkljah ob Krki jasno pri 11, v Mariboru pri 10, na Brniku pretežno jasno 12, v Portorožu jasno pri 17, Ljubljana jasno 16, Postojni jasno pri 14, v Novem mestu pri 13, v Slovenj Gradcu pri 9, Murske Soboti ravno tako jasno in 7 stopinj Celzija. Če na ceste se odpravimo, zastoj sto na štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Okvara tovornega vozila na štajerske avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori ovira promet. Če vi opazite kakršnokoli posebnost, kar bi zanimala tudi ostale udeležence v prometu, javite na brezplačno telefonsko številko Radija Sraka. 080 7199. Toliko v prvih jutranjih novicah v današnjem petku 29. maja. 6:09 je bila ravnokar ura.

0: Marku, lep pozdrav še formalno z valov Radija Sraka, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnjem petku z vami dopoldne Darko Povše. Tako kot ponavadi. Vsega bo zadosti največ dobre glasbe, tudi vaši glasbeni želja, kar prekrasnih oddaj in tudi vreme bo lepo, čeprav ga nismo mi rihtali. Bomo rihtali vaše glasbene želje. Ni 7:33:22:100 studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. No, nekdo pa je poklical. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: Dobro jutro, Majda. Evo, pa sva še en teden pregurala.
1: Tako je, tako je. Mal je bilo dežja, tak da je kar mal boljši.
0: No, me veseli. Da, pa pri vas, potem je na vrtu vse tako, kot mora biti.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Lepo. Vse uraste.
0: ja. Ampak, če je mokro, gre vse ven.
1: Ja, tako je.
0: Če je pa suho, se pa samo trga, ne moreš nič.
1: Ja, tako je.
0: Kaj bo vas zaigrala, Majda?
1: Jaz bi pa imela danes od Poljanškov Slovenski materi.
0: Lepo ste izbrali, Majda. Lepo ste izbrali. Evo, da bom za vse matere.
1: Tako.
0: In za vse mame. Dobro.
1: Tako.
0: Lep vikend pa pazite na se, Majda.
1: Ja, tudi vi, gospodarko, pa lep dan, pa nasvidenje.
0: Srečno, adio.
1: Ja.

0: Seveda, da bo prijetna pesmica, kaj ne da. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Vida. Kuk cajt ste že po konc?
1: Ja, na 10 minut ste že rože zarjela.
0: A, lepo, fajn, dobro. Če mu se nafotrat, pa krok okoli hiše pogleda, če je vse v redu, pa bo.
1: Ja.
0: Pol pa kavo, ja. Ka pol pa kavo kuhat.
1: Ja, pol, ko se bo zbudila ta mlada.
0: Aha, ampak boste skuhali vi za obe ali bo skuhala ta mlada za obe?
1: Ja, jaz bom tudi za obe.
0: Aha, dobro. A no, bo. Pol ima ta mlada fejst taščo.
1: Je to pa re.
0: Dobro, se zastopte, je fejst punca.
1: Ja, ja.
0: A no, dobro. Pol je vse v najlepšem redu. Kaj bomo zaigrala, Vida?
1: Jaz bom pa še kar to. Vsako leto majma.
0: A, evo, še dva dni, pa ga ne bo več.
1: Je res, to pa.
0: Dobro, ja sej, boljš, da se mesci menajo, pol penzija večkrat pride.
1: Je to pa res, glih danes bo.
0: Glih danes bo, tako. Vida, tako, uživajte prijetno kavico z ta mlado, vam želim. Pa se slišiva.
1: Je, prav.
0: Ajdi, srečno.
1: Ne, srečno.

0: 6 in skoraj 22 minut. Dobro jutro. Alo? Nekdo je poklical?
1: Jaz, dobro jutro. Jaz, Ana.
0: Dobro jutro, Ana.
1: Moj bližnji čov se zrata, pa me nekaj moto. Nekaj me sprašoval, pa to še se zrata.
0: Ah, dobro, ni čudega, glavno, da je vse v redu. Da, jaz sem mislil že, da ste me poklicali, pa pol vmes še malo zaspali.
1: Glih poklicala sem, pa je glih na vrata pošel.
0: A, tej.
1: Nekaj je pozabil.
0: A, ti možje se samo za zgago.
1: Ja.
0: Ana, kako ste v vaših krajih?
1: Dobro, toplo je, ne?
0: Ja, da, to pa je. Končno je prišlo poletje, pa še tako, ni prevroče, a ne? To je tudi malo nekaj dobrega, da ni prevroče.
1: Ja,
0: seveda. Da, ker bomo videli. Včasih se mi zdi, da bolje vroče, hujše so nevihte.
1: Aha.
0: Bomo videli, kaj bo. Kaj bova zaigrala, Ana?
1: A jaz bi zdaj na hitro prosila, da me je zmotil. Dobro jutro, dobar dan, od Toneta Rusa bi prosila.
0: Seveda.
1: Ne bo za vse.
0: Tak, za vsem. Tiste, ki...
1: Za vas je za vse.
0: Tako, tiste, ki
1: dobro
0: še...
1: Dobro ljudi in slabe.
0: Seveda.
1: Konec
0: koncev tako pravijo. Vedete, kar da želiš ti drugim, to se ponavadi tebi zgodi, a ne da, ne? In pol, ja. Če želiš dobro... Vse večino vrne kot dobro.
1: Ja.
0: Tako. Ana, lep dan, mejte.
1: Hvala, se upravičujem, ne?
0: Nič hudega.
1: Tako nekaj pa šlo mes.
0: Nič hudega. Dobro.
1: Hvala vsi.
0: Ajde, Ana, srečno, adijo.
1: Srečno, Darko.

0: Tako je prav, ko bile. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro, Darko, vam in vsem poslušalcem, Mira iz Stražnjega Brda.
0: Dobro jutro, Mira, se vam že blešči?
1: O, ja, krepko.
0: Aha, da.
1: Že skoraj eno uro.
0: Ja, včasih se mi zdi, ko se tako smo se zjutraj vozili v službo, tema, pa ob, skoraj ob osmih je bila še tema, zdaj lepa že v pol petih dan.
1: Ja, res je, tako. Lahko vse delaš. Pa zvečer tudi do pol desetih.
0: Ja, no, pa se pa čudimo, da se ne moramo spočiti.
1: Ja, no, sej se. Ker se tukaj zmantram, da kar zaspiš.
0: Sam dol padeš, če hočeš ali pa ne.
1: Točno.
0: Lepo, se človek vsaj naspi, mislim, tako, ne? Ko, če nisi preveč utrujen, so včasih noči kar predolge. Zdaj se pa vse ravno prav.
1: Ja, točno tak.
0: Ko. Kaj bova zaigrala?
1: Fante vseh vetrov, spomin na belo krajino.
0: No, vam vi ne rabite spomina, vi sam skozi okno pogledate, pa je.
1: Točno tak. Uči odprem, pa smo beli krajini.
0: Dobro. Mira, lep dan vam želim.
1: Enako, Darko, ne preveč vroč.
0: Tako.
1: Pa pozdravljam vas in vse poslušalce, posebej moje kolegice.
0: Lepo. Gremo uživati, ker to lahko, dok smo živi, pol ne, bo več mogli, ne bomo več mogli.
1: Ne, pol pravijo, da je vse boljše. Tukaj ne bomo nič znali v tem.
0: Tako je.
1: Lep dan, do svidenja.
0: Srečno, Mira, hvala.
1: Enako.

0: Čisti ne 30 minut, aha, dobro, telefončki mirujejo, kot kaže še spite. Pokukajmo, kdo nam je se pisal, kdo si je kaj zaže. Ah, no, nekdo se je zbudil. Dobro jutro.
1: Dobro dan.
0: Dobro dan.
1: Kako je to?
0: Drago.
1: Evo.
0: Evo, še danes delamo, pol pa dva dni prafraj.
1: Pa
0: od šanka do šanka, je? Dobro, ja, tako je. Človek mora po tej vročini poskrbeti, da ne dehidrira.
1: Treba poskrbeti, za veselje pa tak ne.
0: Ja, ja. O, nama dvema to gre.
1: Ne samo v denarji.
0: Ja, točno, imate prav. Ja. Kaj bo danes, katera bo danes, drago?
1: Po bezeči cesti.
0: A, dobro, ja. Bomo dali...
1: Vsaki dan.
0: Vsaki dan, zakaj pa ne?
1: Vsako jamo poznam, vsako jamo.
0: Aha, kaj so še... A še niso zrihtali ceste?
1: A pa bojo.
0: Ja, da. Ali bova midva prej v jami, ali bo pa jama.
1: Ne, midva ne bomo, imamo toko pogodbo, ne bomo nikoli.
0: Aha, ja, predspodpišem. A drago, hvala za klic, pa lep vikend.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Hvala, srečno, adio. Tako, to je bila zdaj zadnja glasbena želja, komu bomo vse zavrteli, naš zvesti Marjan, lepo dobro jutro nam je zaželil, prosim za pesem, vedno bom le tebe ljubil za mojo cvetko. Evo, za oba, Marjan, pesmica bo. Prosim za fante vseh vetrov, bila si cvet, je zapisala Anica. Anica, naj bo. Albina iz Reč bi rada slišala ljudske pevce iz Kunigunde in pesem Pohorska planina. Vera bi rada slišala Niko nema dva života, pa nemam ni ja. Dobro. Dobro jutro, danes bi rad slišal pesem, je že nekaj časa ni bilo na slaki. Tonija Verderberja, naslova ne vem točnega, mislim pa, da je srce je srcu gospodar in upam, da se najde drugače, pa eno drugo za rezervo. Je napisal Mitja, aha, dobro. Srce je srcu, Mitja je pravilno, tako da druge ne bo treba. Še kot kaj? Ni, to je... Evo, zdaj bom šli špilat, pa šala, dneva nas čakajo, pa horoskop in tako naprej. Evo, petek je, penzija je, ali pa bo, no, bomo videli, kako smo hitri na banki. Sicer pa ja, oni jo nakažejo v sekundi, čeprav mi rabimo pa nekaj sekund, da jo zapravimo. Dobro jutro!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Na Dolenjskem se srečata šepavi Franc in Lojze.
3: Koga spa naredil, France? Vpraša Lojze. Ja, kita sem nategnil. Za hudiča z ga pa dubu.

Și în 42 minut, mi pa pogremo kukat, kaj nam za današnji petek obeta horoskop. Oven. Močno boste osredotočeni na svoje cilje in obveznosti, zato utegnete spregledati, kaj vam sporočajo bližnji ljudje. Umirite svoj tempo in več poslušajte, saj boste tako preprečili nepotrebne prepire. Bik. Včasih si želite, da bi vas nekdo zaščitil in vam olajšal breme odločitev. Ovire boste premagovali bolj samozavestno in odločno, kot pričakujete, in stvari postavili na pravo mesto. Dvojčka. Pred vami je pomembna izbira, zato si ne dovolite, da bi vas kdo silil hiter odgovor ali izbiro. Vzemite si čas za razmislek, saj bo odločitev vplivala tudi na dogajanje v naslednjih dneh. Rak. Dan vas postavlja v položaj, kjer bo treba pokazati odgovornost in odločnost. Nekdo vam utegne povzročati sive lase. Proti večeru si privoščite druženje, saj vam bo povrnilo dobro voljo. Lev, čas se približuje trenutku, ko bo treba jasno povedati, kar že dolgo zadržujete v sebi. Imate več poguma in notranje moči, kot si mislite. Začetne ovire naj vas ne ustavijo. Saj bo prvi korak najtežji, nato bo lažje. Devica. Motivacije vam ne bo manjkalo in z lahkoto se boste lotili nalog, ki jih drugi odlašajo. Ker boste zbrani, boste pri delu natančni, praktični in zelo učinkoviti, kar bo opazila tudi okolica. Zadovoljstvo ob opravljenem delu bo danes še posebej prijetno. Tehtnica. Želja po spremembah bo nenadoma močna, vendar ta dan še ni najboljši za velike odločitve ali premike. Premik naj dozori v vas, nato bo tudi korak navzven bolj uspešen. Škorpion. Domače okolje vas lahko danes nekoliko obremeni, posebej, če si zastavljate preveč vprašanj hkrati. Ampak hitro boste prišli do bistva in ugotovili, kdo nosi kateri del odgovornosti. Iskren pogovor bo boljši od tihe zamere. Strelec. Počutili se boste lahkotneje kot v preteklih dneh, čeprav se stvari premikajo počasneje, kot bi si želeli. Prav v mirnejšem ritmu pa boste našli več zadovoljstva. Kozorog. Kar nekaj časa boste potrebovali, da si priznate, kaj v resnici čutite do določenih oseb. Težko boste skrivali svoje odzive. Večja sprememba, o kateri razmišljate, morda ni več tako daleč. Zaključek dneva prinaša občutek osvoboditve in razbremenitve. Vodnar. Nemir in negotovost lahko vplivata na odnose z najbližjimi, zato ne reagirajte prehitro. Komunikacija naj bo umirjena in premišljena. Proti večeru se bo napetost sprostila in spet boste gledali bolj optimistično. In še ribi, želje in resničnost danes ne hodijo povsem z roko v roki, zato ne pričakujte preveč od drugih. Posvetite se dolžnostim, da si povrnete občutek harmonije. Zvečer naredite nekaj zase. Tako, to so nam prebrali naši astrologi v zvezdah. Vi pa, bom držal pesti, koristno uporabite. Dobro jutro!

0: Živjo, sem Anja Rupelj in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Sedem je bila ura, čas za jutranje novice na Radiju Sraka. Domače novice. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina denimo v višini 1000 evrov bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o inflaciji v maju. Potem, ko je medletna inflacija ob dražjih naftnih derivatih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila presegla 3%, je pričakovati, da je na povišenih ravneh ostala tudi maja. Finančna uprava Republike Slovenije bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo. Poroča spletni portal 24 ur. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% bruto družbenega proizvoda, kolikor navaja vlada. Na tuje. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča medij Axios. Trump naj bi pogajalcem dejal, da potrebuje še nekaj dni za razmislek, je poročal Axios, ki se sklicuje na neimenovanega predstavnika ameriške vlade. Dogovori naj bi dosegli že v torek, Iranci pa so sporazum odobrili, čeprav tega javno še niso naznanili. Sporazum po poročanju Axiosa predvideva sprostitev plovbe skozi Hormuško ožino brez pristojbin in blokad. Iran pa mora na tem območju v 30 dneh odstraniti vse mine. Združene države Amerike naj bi po drugi strani odpravile blokado iranskih pristanišč. Del dogovora naj bi bila tudi zaveza Irana, da ne bo izvajal dejavnosti za pridobitev jedrskega orožja, ter kot prvo temo pogajanju v času novega 60-dnevnega premirja določa odstranitev nekaj 100 kilogramov obogatenega urana iz Irana. V zameno so Združene države Amerike pristale na pogajanja o omilitvi sankcij in sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev. Poročanje Axiosa za zdaj ni potrdila ali zavrnila nobena stran.

Oman zaveda, da tega ne sme početi in da bo vse v redu. Iranski mediji so v sredo objavili, da napovedani sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom predvideva, da bosta Iran in Oman skupaj nadzorovala promet skozi Hormuško ožino, kar so Združene države Amerike zanikale. Pred Bejzentovo grožnjo Omanu so Združene države Amerike uvedle sankcije proti iranski upravi za ožino Perzijskega zaliva, novi agenciji v Teheranu, ki pobira pristojbine za prehod skozi ožino, poroča tiskovna agencija AFP. Washington ne grozi le Iranu in Omanu, ampak tudi vsem, ki plačujejo pristojbine. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj vojski ukazal, naj območje pod njenim nadzorom v Gazi sedanjih 60 poveča na 70%. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamasu v enklavi trenutno pritiskajo z vseh strani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Vreme ob 6. V Novi Gorici jasno 20. Črnomelj 12, Celje in Kočevje 10, Kredarica pretežno jasno 3. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru jasno pri 11, na Brniku pretežno jasno 12. Portorož zmerno oblačno 17. V Ljubljani jasno pri 15, Nove mesto pri Postojni pri 13, v Murski Soboti in Slovenjgradcu pa jasno pri 9 stopinjah Celzija. Pa še v promet pokukajmo. Zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski pa na primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana. Zastoji na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Ljubljano. Okvara tovornega vozila na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori, zaprt je vozni pas. Polski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor center proti Mariboru ravno tako ovira promet. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sranka, nič 80 71 99. To so bile jutranje novice na Radiu Seraka. 7 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

O, bomo pogledali, kaj časopisi pišejo. Ponavadi pričnemo z slovenskimi novicami, pa dajmo tudi danes. Evo, ups, na prvi strani, 8 let mrtva na kauču. Ljubljančan Anton Kovačič naj bi doma skrival materino truplo. Včeraj na sodišču pričali sosedi, nečakinja izkoristila pravno dobroto. 92 000 evrov njene penzije si je priprilastil. O, lep denar. V neurju, ki je podiralo tudi nagrobnike na straneh 4 in 5, na strani 7 o Malnaričevem nihalu, ki se je ustavilo, in še, aha, šov kmetija, aha, to še je. Zmagovalka je Aleksandra. Kaj pa prinaša današnji dnevnik čisto na vrhu? Pisatelj Sebastian Pregl je zapisal: kultura, ki sme povedati le tisto, kar nikogar ne zmoti, ni več kultura, ampak dekoracija. Aha, dobro je napisal. Miha Brejc, nedanji podpredsednik stranke SDS, pa je v objektivu zapisal: Janša preži in ko se pojavi priložnost, se polasti prestola. O davčnih spremembah spiše v današnjem dnevniku: največ bi pridobili tako in tako že najbolje plačani. Delo pa, evo ga, na prvi strani, ob zaposlitvi ponujajo tudi stanovanja. Za privabljanje kadrov. Nekatera podjetja imajo ali gradijo lastne nastanitve, to je lahko konkurenčna prednost. Naprimer, Terme Olimija nameravajo zgraditi 2 stanovanjska bloka s 60 stanovanji, ki bodo namenjena njihovim sedanjim in bodočim zaposlenim, so javno razkrili v tej turistični družbi. V današnjem delu v rubriki Aktualno na strani 2 partnerji potrdili Janševo kadrovsko križanko. V zadnjem trenutku so naredili rošade pri kandidatih za ministre iz trojčka okoli Nove Slovenije. Še pišemo o Bosni in Hercegovini, ki ima ki služi kot evropska deponija avtomobilov. Zakaj? O Marku Ruteju, ki je ostro nastopil proti Sloveniji, ker menda damo premalo denarja za bombe in pištole. V temi dneva pa Janez Tomažič piše o krčenju delovnih mest v industriji. Krčenje industrijskega velikana v Franciji je zgolj še ena od vesti, da se evropski energetsko intenzivni industriji ne piše dobro. Ker je petek, imamo v rokah tudi Mladino. Na prvi strani pasti pogodbe, pravzaprav o prevodu koalicijske pogodbe. Kaj se skriva za visoko letečimi stavki, pišejo v rubriki na strani 18. Korupcija osvobaja v članku na strani 28, kako tisti, ki napovedujejo boj proti korupciji, samo korupcijo na novo izumijo. Zanimivo tudi referendum, zbirajo se podpisi za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki odpira pot neslutenim zlorabam. Še o molku, o tujem vmešavanju volitve, pišejo v Mladini. Nujno je, da se ustavno sodišče opredeli do posegov tujih paraobveščevalnih služb v demokratični volilni postopek. Še marsikaj je nujnega, ja.

0: Časie za osmrtnice.
1: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustila naša draga Frančiška Zupanc iz stana pri Mirni. Pogreb drage pokojnice bo danes v petek 29. maja ob 16:30 na pokopališču Mirna. Žara pokojne bo danes na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustila naša draga Frančiška Zupanc iz stana pri Mirni. Pogreb drage pokojnice bo danes v petek 29. maja ob 16:30 na pokopališču Mirna. Žara pokojne bo danes na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je nepričakovano v 76. letu starosti poslovila naša draga mami, babica, prababica, tašča, sestra in teta Mici Maver, rojena Pajk, upokojena vodja trgovine Maver iz Tične. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri v soboto 30. maja ob 16:40 na pokopališču v Stični. Žara drage pokojne bo od danes petka 29. maja od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočajo žalostno vest, da se je nepričakovano v 76. letu starosti poslovila naša draga mami, babica, prababica, tašča, sestra in teta Mici Maver, rojena Pajk, upokojena vodja trgovine Maver iz Tične. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri v soboto 30. maja ob 16:40 na pokopališču v Stični. Žara drage pokojne bo danes petka 29. maja od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Brežice šola v nedeljo 31. maja predvidoma med 5.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Žaga v nedeljo 31. maja predvidoma med 8.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Dobova OC v nedeljo 31. maja predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Črešnice, nizko napetostno mrežje ZASAP, v ponedeljek 1. junija predvidoma med 8.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Trška gora, nizko napetostno mrežje proti cerkvi, v petek 29. maja predvidoma med 7.30 in 14.30. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Bognečavac, Štatenberg in Naroje, Trebeljno, v petek 29. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Kozje, Trg, v petek 29. maja predvidoma med 7.15 in 8.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo Zagradec, obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 1. junija od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Kompolje Preža, izvod Preža. V torek 2. junija od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Veliki Gabr, Vas, izvod 3, Pošta, Blok. V četrtek 4. junija od 7.30 do 17. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj. Stranska vas pri Žužemberku, Žužemberk Desni Breg, Žužemberk Kelš in Gradenc vas, Gradenc Stavča vas, Malo Lipje, Veliko Lipje, Dvor Murn, Dvor Novoles, Dvor vas, Dvor Oce jama pri Dvoru, Mačkovec, Trepča vas, Vinkov vrh črpališče, Mali Lipovec hrib, Srednji Lipovec Kregovci, Veliki Lipovec, Srednji Lipovec, Srednji Lipovec Žvajderga, Boršt Veliki Lipovec, Ajdovec, Boršt Ajdovec, Podlipa, Plano in Brezova Reber. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjerne obvešča odjemalce, da bo v četrtek 4. junija med 7.30 in 12. ura zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Jevše 1994. V ponedeljek 1. junija od 7.30 do 12.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Čela. Od 7.30 do 10. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Gabrska gora 1998. V torek 2. junija od 7.30 do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Šmarjeta 2 2003. V sredo 3. junija od 7.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Sončniki 2001. V petek 6. junija od 7.30 do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorskih postaj Hrušica 1996, Hrušica 2 in Hrušica Mlin. Od 9.30 do 10.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Gorenji Ivan Dol. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 1. junija od 7.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Rudne pri Črnomlju na izvodu Levo Hrib.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
12: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telsat.si ali nič 41 625 406.
15: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
16: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
17: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
18: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
19: Na zalogi več kot 700 vozil.
18: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
19: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
18: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
19: Z vami že več kot 37 let.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je bila ura. Čas za dopodanske novice na Radiu Saraka. Novice iz domovine. Finančna uprava Republike Slovenije bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca. In tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o inflaciji v maju. Potem, ko je medletna inflacija ob dražjih naftnih derivatih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila presegla 3%, je pričakovati, da je na povišanih ravneh ostala tudi maja. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo, poroča spletni portal 24 ur. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% bruto družbenega proizvoda, kolikor navaja vlada. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Novo iz sveta. Kljub poročanju medijev, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, pa še ni povsem jasno, ali bo oranžni predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump dal zeleno luč sklenitvi sporazuma z Iranom. Je včeraj nakazal podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance. Dodal je, da pogajalci o nekaterih točkah sporazuma še razpravljajo. Iranska tiskovna agencija Tasnim, ki je blizu iranske revolucionarni gardi, je med tem ob sklicevanju na vir blizu pogajalski ekipi po včerajšnji objavi Axiosa poročala, da okvirni sporazum ni bil dokončno izoblikovan, niti potrjen, dodaja agencija DPA. Ameriški finančni minister Scott Bezent je Omanu včeraj zagrozil z uvedbo sankcij, če bo ta sicer zavezniška država sodelovala z Iranom pri nadzoru plovbe skozi Hormuško ožino oziroma pri pobiranju pristojbin. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v sredo grozil, da bo razstrelil Oman, če bo sodeloval z Iranom pri pristojbinah, vendar hitro dodal, da se Oman zaveda, da tega ne sme početi in da bo vse v redu. Iranski mediji so v sredo objavili, da napovedani sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom predvideva, da bosta Iran in Oman skupaj nadzorovala promet skozi Hormuško ožino, kar so Združene države Amerike

Stopnja inflacije na podlagi zasebne potrošnje v Združenih državah Amerike je aprila znašala 3,8%, medtem ko je bila mesec prej pri 3,5%. Na mesečni ravni so se cene zvišale za 0,4%, so pokazali podatki ameriškega ministrstva za trgovino. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj vojski ukazal, naj območje pod njenim nadzorom v Gazi s sedanjih 60 poveča na 70%. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas v enklavi trenutno pritiskajo z vseh strani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Vreme po Sloveniji ob 7. uri, v Novi Gorici jasno 21, Črnomelj 15, Celje 13, Kočevje 12, Kredarica pretežno jasno 4. Pretežno jasno pri 14 je na Brniku, jasno pri 14 v Cerkljah ob Krki, pri 13 v Mariboru. Portorožu jasno pri 18, v Ljubljani pri 17, v Novem mestu in v Postojni pri 15, v Murski Soboti pri 12, v Slovengradcu ravno tako jasno in 11 stopinj Celzija. Kako je na cestah, zastoje v nekaj, na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc proti Štajerski, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano in na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Če pa vi opazite še kaj, javite na brezplačno 080 71 99. Naprej hvala. To so bile dopoldanske novice, 8 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Da v vaših želočkih ne bo praznine, z veseljem poskrbi v gostilni Bučar v Šmihelu 14 v Novem mestu. Tam vsak dan med 9 in 14 uro strežejo odlične malice, vedno sveže in pripravljene z domačo skrbnostjo. Za naročila in dostavo preprosto pokličite 051 66 92 88. Gostilna Bučar, kjer dobra malica nikoli ne razočara. In danes na jedilniku prvi meni panirani obročki orjaškega lignja in pomfri. Na drugem zrezek v gorčični omaki kruhovic, smok in solata ter na tretjem pica šmihelka ali margerita. Poleg dnevne ponudbe vas čakajo tudi njihove stalne malice. Sveži solatni krožniki, nekaj na žlico, tokrat okusni vampi ali pa klasike žara, piščanči in svinski zrezek po želji tudi po dunajsko. Za vse ljubitelje žara je tu še pleskavica, za vegetarijance ocvrti sir s prilogo, za morske navdušence pa lignji na žaru ali ocvrti s krompirčkom in tatarsko omako. Seveda, ne manjka tudi njihova bogata izbira pic, kar 13 različnih vrst. In še nekaj sladkega, danes palačinke z marmelado ali čokolado. Vse to, pa najbrž še kaj, so danes za vas pripravili v gostilni Bučar, Šmihel 14 v Novem mestu. Malice strežejo med 9 in 14 uro, lahko vam jih tudi dostavijo. Lepo kličite, 051 66 92 88 in naj se malica začne.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Nu ora e prava za črno kroniko in prav prijetno smo že dobili poročilo iz novomeške policijske uprave za včeraj. Aha, ta pravi čas. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto posredovali v 65 nujnih primerih in na številko 113 prijeli 244 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 10 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. V Brežicah so mladoletnemu kršitelju cestno-prometnih predpisov zasegli nedovoljeno predelan moped. Posredovali so zaradi 14 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. Šentjernejski policisti so zaščitili žrtve nasilja v družini in 34-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja partnerki in otrokom. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešene osebe in nedovoljenih prehodov državne meje. No, pogremo pogledati, kaj se je dogajalo včeraj najprej v promet. Sevniški policisti so bili nekaj po 16. uri obveščeni o padcu mopedista na cesti med Bregom in Orehovem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 46-letni voznik mopeda pri zavijanju levo izgubil oblast nad mopedom in padel. Poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Moped so zasegli, vse okoliščine nesreče pa še preverjajo. O ugotovitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Na, ni dovolj, da je padel, še kaznovali ga bomo. Kaj pa kriminaliteta? V Novem mestu je v noči na 28. maj nekdo vlomil poslovne prostore in odtujil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za 1200 evrov škode. V Črnomlju je v noči na 28. maj neznanec vlomil poslovne prostore, odtujil več kosov električnega ročnega orodja in denar. Z vlomom in tatvino je podjetje oškodoval za okoli 5000 evrov. Z delovišča stanovanjske hiše v Dobravi je v noči na 28. maj neznanec odtujil udarno kladivo znamke Mustang. Nekaj po 13. uri pa so bili policisti obveščeni o pretepu na območju Krškega. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, vzpostavili so javni red in mir in ugotovili identiteto vpletenih, ki se med seboj poznajo in so v sporu. En udeleženec je bil v pretepu lažje poškodovan. Policisti nadaljuje z ugotavljanjem vseh okoliščin in bodo na podlagi ugotovitev zoper vpletene ukrepali v skladu s pristojnostmi. Okoli 18. ure so policisti policijske postaje Novo mesto intervenirali v naselju Prapreška pot, kjer naj bi pijan moški motil javni red in mir in nadlegoval partnerko in prebivalce naselja. 35-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov. Zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo izdali plačilni nalog. No, poleg vsega so imeli policisti posla še z tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Tako, dela so imeli za dosti. Mogoče ga bodo danes, ko bo tako lep, sončen in topel dan, imeli manj in bomo držali pesti.

Rubrika na današnji dan pred nami, seveda, 8:33 minut, po navadi ta čas gremo brkljati po zgodovini in ugotavljati, ja, kaj vse smo pozabili ali pa česa vse sploh nismo vedeli. 29. maj je naš cilj tako kot danes in no, ja, nikaj kakšnih groznih zapisov naših te, vseh, ki so beležili zgodovino. Nekaj smo pa le izbrskali. Pričeli bomo leta 1265. 29. maja se je rodil veliki italijanski pesnik Dante Alighieri. Je največji italijanski pesnik in spada med najpomembnejše pesniške ustvarjalce vseh časov. Med njegovimi deli sta najbolj znameniti pesniška zbirka Novo življenje in veličastna pesnitev Božanska komedija. Leta 1830 pa se je v Mengšu rodil slovenski pisatelj Janez Trdina. Preplet ljudske fantastike, opazovanja človekovih slabosti in družbenih razmer je prikazal v verskih bajkah na Dolenjskem in v delu Vinske modrosti. Med deli velja izpostaviti še Obraze in značaje, Spomine, Bachove huzarje in Ilire. Napisal je tudi literarno-zgodovinsko razpravo Pretres slovenskih pesnikov. Janez Trdina je umrl leta 1905. Leta 1917 pa se je 29. maja rodil 35. ameriški predsednik, demokrat John Fitzgerald Kennedy. Študiral je na Harvardski univerzi in v Londonu. Med drugo svetovno vojno je služil v mornarici na Tihem oceanu, po njej pa je bil častnikar. Na položaj predsednika države je bil izvoljen 20. januarja leta 1961 in ob izvolitvi postal najmlajši predsednik Združenih držav Amerike v zgodovini, star 44 let. Ob izvolitvi je postal tudi prvi katoličan, ki je zasedel najvišji položaj v Združenih državah Amerike. Kennedy je na volitvah zmagal z majhno prednostjo pred republikancem Richardom Nixonom. Njegov podpredsednik je postal Lyndon B. Johnson. Kennedyvo predvoljivno geslo je bilo: razgibajmo spet to deželo. Po kubanski krizi se je zavzemal za izboljšanje odnosov s Sovjetsko zvezo, čeprav je prej zastopal politiko hladne vojne. Njegov najbolj znan citat je: ne sprašuj, kaj lahko stori zate tvoja država. Vprašaj se, kaj lahko za državo storiš ti. Johna F. Kennedyja je med popotovanjem po ameriških mestih v predvolilni kampanji v teksaškem Dallasu ustrelil nekdanji marinec Lee Harvey Oswald. 30 minut po strelih, ki so zadeli predsednika, je ta umrl, ne da bi predtem še prišel k zavesti. 99 minut po njegovi smrti je v Washingtonu kot 36. predsednik Združenih držav Amerike prisegel njegov dotedanji podpredsednik Lyndon B. Johnson. John Kennedy je bil poročen z Jacqueline, s katero je imel dva otroka, John Johna in Caroline. No, mladi predsednik, precej se je šušljalo tudi o zvezi z filmsko igralko, slavno Marilyn Monroe, kaj je res ne vemo, kaj ni tudi mogoče ne, ampak mu je Marilyn Monroe na njegovi rojstnodnevni zabavi
Johna Kennedyja prav lepo in prisrčno nekaj zapela.

Happy birthday, Mr. President.

Non pristarčná čestitka Marilyn Monroe je zapela Johnu Fitzgeraldu Kennedy, ameriškemu predsedniku, ki se je rodil na današnji dan leta 1917. 29. maja leta 1953 pa sta Sir Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay opravila prvi uspešen vzpon na vrh 8864 metrov visokega Mount Everesta. Prej so številne odprave neuspešno poizkušale priti do vrha. Umrlo je 13 ljudi, po tistem pa še veliko, veliko, veliko več. Devetindvajsetega maja leta 1958 je Charles de Gaulle v Franciji sestavil vlado narodne rešitve. Odločitev je bila posledica hude zunanje in notranje krize. Mandat premier s širokimi pooblastili je prevzel za 6 mesecev. Leta 1990 pa je na današnji dan ruski parlament izvolil za prvega predsednika Ruske federacije Borisa Nikolajeviča Jelcina. Po prevratu proti Mihajlu Gorbačovu avgusta leta 1991 je spodbudil politično razpustitev Sovjetske zveze. Tako, toliko smo pripravili za danes. Mogoče ste si kaj zapomnili, je bilo kar nekaj zanimivega, kaj ne, da Dante, veliki italijanski pesnik, pa Janez Tardena, pa John Fitzgerald Kennedy in leta 1953 osvojen Mount Everest na današnji dan. Tako, mi gremo pa naprej z našim programom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic-Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: V živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakata poletna hita. Sladoled Tom, družinsko pakiranje samo 4,65 € in Dana Izotonik Tropik, Citrus ali Berry Mix, 0,75 L le za 99 €. Izkoristite odlične poletne cene in uživate v poletju. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura. Na Radiu Sraka prisluhnimo novicam. Novice iz Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o inflaciji v maju. Potem, ko je medletna inflacija ob dražjih naftnih derivatih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila presegla 3%, je pričakovati, da je na povišenih ravneh ostala tudi maja. Finančna uprava Republike Slovenije bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prijeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Upokojenci bodo danes na svoje račune prijeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi, hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina denimo v višini 1000 evrov bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. V letošnji akciji nadzora nad tem, ali so gradnje dovoljene, je bil nedovoljen vsak drugi objekt v gradnji ali 53,7% pregledanih. Lani je bil med tem nedovoljen vsak četrti objekt. To kaže, da se stanje na terenu ne izboljšuje, so sporočili iz Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor. V mestni občini Krško se bosta na jesenskih lokalnih volitvah v tekmo za župana podala tako zdajšnji župan Janez Kerin kot njegov glavni izzivalec iz leta 2022 Dušan Šiško. Kandidirala bo tudi Janja Starc. Ostale stranke in liste svojih morebitnih kandidatov večinoma še niso javno predstavile.

na tuje. Kljub poročanju medijev, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, pa še ni povsem jasno, ali bo predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump dal zeleno luč sklenitvi sporazuma z Iranom, je včeraj nakazal podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance. Dodal je, da pogajalci o nekaterih točkah sporazuma še razpravljajo. Iranska tiskovna agencija Tasnim, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je medtem ob sklicevanje na vir blizu pogajalski ekipi po včerajšnji objavi Axiosa poročala, da okvirni sporazum ni bil dokončno izoblikovan niti potrjen, dodaja agencija DPA. Ameriški finančni minister Scott Bezent je Omanu včeraj zagrozil z uvedbo sankcij, če bo ta sicer zavezniška država sodelovala z Iranom pri nadzoru plovbe skozi Hormuško ožino oziroma pri pobiranju pristojbin. Oranžni predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v sredo grozil, da bo razstrelil Oman, če bo sodeloval z Iranom pri pristojbinah. Vendar hitro dodal, da se Oman zaveda, da tega ne sme početi in bo vse v redu. Iranski mediji so v sredo objavili, da napovedani sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom predvideva, da bosta Iran in Oman skupaj nadzorovala promet skozi Hormuško ožino, kar so Združene države Amerike zanikale. Pred Bezentovo grožnjo Omanu so Združene države Amerike uvedle sankcije proti iranski upravi za ožino Perzijskega zaliva, novi agenciji v Teheranu, ki pobira pristojbine za prehod skozi ožino, poroča tiskovna agencija AFP. Washington ne grozi le Iranu in Omanu, ampak tudi vsem, ki plačujejo pristojbine. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj vojski ukazal naj območje pod njenim nadzorom v Gazi sedanji 60 poveča na 70%. Po njegovih besedah izraelske sile na pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas v enklavi trenutno pritiskajo z vseh strani, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije, so sporočile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes

Najmäs krajunými padavinami nevihtami spät sebo nekoliko ochladilo. Vreme po Sloveniji ob 8, v Novi Gorici zmerno oblačno 22, Črnomelj jasno pri 18, v Celju in v Kočevju pri 15, Kredarica pretežno jasno 4. Jasno pri 17 v Cerkljah ob Krki, pri 16 v Mariboru, na Brniku pretežno jasno 18, v Portorožu delno oblačno pri 21, jasno pri 18 v Ljubljani, pri 17 v Novem mestu in v Postojni, pri 16 v Murski Soboti, pri 15 pa v Slovenj Gradcu. Še na ceste pokukajmo. Za enkrat večjih posebnosti ni, tako da bomo držali pesti, da tako ostane skozi ves dan. Še posebej brez prometnih nesreč in tako naprej. Če pa opazite karkoli, lepo kličite na brezplačno 080 7199. Povejte nam, mi bomo vse skupaj posredovali našim poslušalcem. To so bile novice, 9 in 8 minut je bila ravno kar ura.

tudi danes vas bomo povabili, ja seveda vas bomo. Bolj poletno dogajanje danes, na primer župnija Semič vas vabi na ogled slovenskega filma Exodus 149, Naša kri, danes v petek 29. maja ob 20. uri v kulturnem centru v Semiču. V rekreacijski center Gače pa vas vabi na tretji družinski festival. Jutri, v soboto 30. maja, od 10. do 17. ure na Gačah. Kaj nas čaka? Pridružite se dnevu polnem smeha, igre, gibanja in nepozabnih družinskih doživetij v objemu narave. Festival bo tudi letos povezal vse generacije ter ponudil številne aktivnosti za otroke, starše, stare starše in vse ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa. Torej jutri od 10. do 17. ure na Gačah. Vabljeni pa tudi na odprtje in blagoslov prostorov skale skupnostnega središča Hiši Karita soboto 30. maja ob 10. uri na Taborski ulici 2 v Semiču. Skupnostno središče Skala deluje na področju starejših, kronično neozdravljivo bolnih, še posebej tistih v zadnjem obdobju življenja. S celovitim strokovnim in konceptom usposabljanj, spremljanja s podpornimi skupinami ter možnosti različnih oblik psihosocialnega svetovanja in spremljanja, želijo odgovoriti na potrebe neformalnih oskrbovalcev, predvsem svojcev ter drugih bližnjih. Skupnostno središče Skala je prostor pomoči, podpore in seveda sočutne bližine za vsakogar, ki se je znašel v kakršnikoli stiski. Medgeneracijsko društvo Bela krajina, skupina Vitice, vas v sklopu Krakarjevega leta 2026 vabijo na dogodek Popoldne pod kočko Lipo, literarno, glasbeno in plesno združenje ob Krakarjevem letu, danes ob 16. uri v okrepčevalnici pod Staro Lipo na Zgornjih Gorencih 18. Dogodek bo posvečen ustvarjalnosti, druženju in ohranjanju kulturne dediščine povezane življenjem in delom Lojzeta Krakarja ter bogatim literarnim izročilom Bele krajine. V prijetnem ambientu pod Staro Lipo se bodo prepletali poezija, glasba, ples in prijetna beseda. Obiskovalci pa bodo skozi kviz, recitacije in kulturni program obujali spomine ter odkrivali zanimivosti iz Krakarjevega življenja in ustvarjanja. Jutri, torej soboto 30. maja, vabljeni tudi na dan odprtih vrat drugega teritorialnega polka slovenske vojske med 10. in 17. uro v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Čakajo vas predstavitve vojaške opreme in vozil, vožnje z vojaškimi vozili ter aktivnosti za najmlajše. Vstop je prost, preživite dan v družbi slovenske vojske. Turistično društvo Stopiče pa vas vabi na 15. tradicionalni pohod. Potepanje po Paradajzerjevi poti bo jutri v soboto 30. maja z izhodiščem ob 8. uri pred športno dvorano Stopiče. Pohod boste pričeli s pozdravnim nagovorom grofa Paradajzerja v Stopičah in z ogledom cerkve, kjer hranijo spominsko sliko grofa Janeza Lovrenca Paradajzerja. Pot boste nadaljevali mimo kapelice, po poljskih poteh preko Varduna, kjer vas bo zgodovinskimi dejstvi seznanil rimski vojak. Nadaljevali boste pot do Orehka, kjer bo tamkajšnje društvo postreglo z orehovo pogačo in orehovčkom. Skratka, ne zamudite pohoda po zelenem in cvetočem obdobju Gorjancev z bogatim programom, ki je zaradi položne in varne poti primeren za vse generacije.
Celotna pot je dolga 9 km in pol oziroma približno 2 do 3 ure hoje. Veseli bodo druženja, zato vas vabijo, da se jim pridružite in se udeležite pohoda. Pristopnina za pohod je 12 evrov na osebo, za otroke pa 10 evrov. No, tudi Rdeči križ Metlika vabi akcijo Občanka. Gre za preventivno zdravstveno akcijo, v kateri je zajeto uvodno skupinsko predavanje in posamični pregled dojk z namenom pravočasnega odkritja zahrbtne bolezni rak dojke. Akcija bo jutri, v soboto, 30. maja, v prostorih zdravstvenega doma Metlika. Potekala bo v eni skupini. Čas pregleda je med 8.30 in 10.30. Predhodna prijava na infotočki zdravstvenega doma Metlika ali na Rdečem križu Metlika na telefonski številki 031 689 941. Vabljene.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Nova oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji, za kateri nas zopet čaka zanimiva vsebina in posebej še zanimiv in poučen pogovor. O čem se bomo pogovarjali? Zadnji teden v maju obeležujemo teden multiple skleroze. O tem se bomo pogovarjali. Nami danes gosti, najprej gospa Renata Lazar, članica Dolenjske podružnice multiple skleroze, poverjenica z Posavja, in magistra Irma Kumer, medicinska sestra, specializirana za nego, oskrbo, pomoč in svetovanje bolnikom z multiplo sklerozo, zaposlena na naši Soči svetovno znanem rehabilitacijskem centru, tako da danes imamo se s kom pogovarjati obema. Lepo zdrav in dobrodošli v studiju Radija Sraka.
2: Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
1: Tako, najprej vam, bomo se pogovarjali, kar vsi trije. Najprej za vse tiste, eni vedo zelo veliko, drugi pa čisto nič. Kaj multipla skleroza sploh je?
2: Multipla skleroza je najpogostejša nevroimunska bolezen. Vzroka še niso odkrili. Najpogosteje pa zbolijo osebe med 20 in 40 letom starosti. Pojavlja se v obliki nihanj med poslabšanjem in izboljševanjem. Lahko povzroči različne okvare v končinah, utrudljivost, nejasen ali dvojni vid, okvare sluha in govora, motne občutanja, težave pri zadrževanju urina in blata ter mišično nemoč v končin, ki vodi lahko v lažjo ali težjo invalidnost.
1: No, to je bilo tako zdaj na grobo rečeno, avtoimunska bolezen, neozdravljiva, zdravila ni to pomenjelka.
2: Tako je, to je nevrološka bolezen, ki jo kljub razvoju nevroznanosti danes še ne znamo pozdraviti. Zato govorimo o kronični avtoimuni bolezni. Imamo kvalitetna zdravila v zadnjih 20 letih, vendar še vedno, kot sem dejala, ne pozdravimo. Skušamo pa za zdravili vplivati na kvaliteto življenja naših bolnikov v smislu tega, da je potek bolezni ugodnejši, da poslabšen bolezni, tako imenovanih zagonov, niso tako močni v narokovaju povedani, ter da skušamo podaljšati obdobja zdravja teh naših bolnikov v smislu samostojnosti in kvalitetnega življenja. Zato je tako misteriozna in tako potrebna celostne obravnave, kajti kot je bilo povedano, zbolijo, najpogosteje zbolijo bolniki od 20. do 40. leta, bolezen poznamo tudi sicer pri otrocih in tudi pri kasnej dokazanih ljudeh, starejših ljudeh. In če tako pogledamo 20-40, to je obdobje, ko predvsem ženske, kot smo slišali, ampak imamo tudi moške, ko so na začetku kariere, na začetku življenja, ustvarjene družine, in bo to, ta bolezen ga spremljala do konca njegovega življenja, tako pomembna oskrba in skrb vseh nas, ki skrbimo oziroma ki sodelujemo z temi ljudmi, ki imajo to motnjo.
1: Torej, gospa Irma, če sem vas dobro razumel, zakaj se pojavi, ne vemo.
2: Tako, vzročnega dejavnika še ne poznamo, je pa nevroznanost zelo približala k nekemu vzročnemu pogojevanju vnetij v centralnem živčnem sistemu, kar je osnova nastanka te bolezni. Zato govorimo samo o podpornem zdravljenju, kvalitetnem zdravljenju za izboljšanje kvalitete življenja, ne pa za pozdravitev same bolezni in vseh teh vrst simptomatik, ki jo i sama bolezen ponuja. Tako da je še za nadaljnjih letih veliko dela na področju raziskovanja te bolezni, da bomo enkrat odkrili res tist konkreten vzrok, na katerega lahko vplivamo tačno z zdravili ali kakršnikoli drugimi strukturami zdravljenja. Poznamo pa hipotetično poznamo pa dejavnike, ki naj bi sprožile nastanek multiple skleroze, in to so bolj vezani na okolje, v katerem posameznik živi, na vitamin D, na prehrano, kajenje. Nekaj govorimo tudi o genetski predispoziciji ljudi, ki imajo v družinah multiplo sklerozo, in je verjetnost, da bo tudi v naslednjem koraku oziroma v naslednjem kolenu nekdo zbolel. Ko sem dejala, tudi prehrana, način življenja, se v zadnjih letih, to 10-15 let govorimo tudi o stresnih dejavnikih okolja, ki nam sprožajo najrazličnejše avtoimune bolezni. Potem seveda tudi vnetni vzroki v smislu virusnih okužb, tudi to imamo neka znana dejstva, če prebolimo neko virusno okužbo, da imamo veliko dovzetnost, da zbolimo za multiplo sklerozo. Skratka, govorimo o nekih dejavnikih, ki jih lahko povežemo z ljudmi, katerima potem jih začnemo spremljati, da so morda zbolili za multiplo sklerozo zaradi tega, kar sem povedala. Ne? Ampak to je vse vzročno posledično. Ne?
1: Gospa Irma, ali... Ko se bolezen pojavi, so poteki različni, pri različnih ljudeh različna napredovanja, bolj počasna, bolj hitra, nekoga v kratkem času zelo prizadane, nekdo si pa lahko kar nekako je od primera do primera različno.

0: enako simptomov, tako imenovan zagon, to imenujemo, ki se pojavi v nekem času in prostoru z dokazljivostjo magnetne resonance in kliničnega pregleda, potem pa ima morda neko obdobje daljše, krajše, predvsem pa daljše, mir in nekako niti se ne počuti, da ima naprimer multiplo sklerozo, sploh ko govorimo ob prvih postavitvi diagnoze, torej v prvih letih z boleznijo, življenje z boleznijo. Imamo še več drugih oblik in seveda prognozično potem vemo, kako hitro bo bolnik predvsem motorično oviran v smislu samostojnosti. Ampak jaz mislim, tukaj se lahko dovolim reči, nisem nevrolog, sem samo medicinska sestra, da pa nekih prognozah, kakšno bo tvoje življenje, ker seveda vsakega bolnika to zanima, ko mu samo postavi diagnoza, pa ne govorijo naši nevrologi, ne govorimo, ampak spremljamo individualno potek z zdravljeni, ki se mu ponudijo in seveda celostno obravnavo, ker sodi tudi rehabilitacije, ker zadnje leta to tam delujem.
1: Kako zanimivo vas je poslušati, da me skoraj bi me zaneslo. Poslušalci Radija Sraka imajo zelo radi tudi glasbo in našima gostjama, ko smo omenili čebelice, smo privabili na smeh na

0: Zdaj, naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. V multipli sklerozi se pogovarjamo. Z nami gospa Renata Lazar, članica Dolenjske podružnice multiple skleroze, poverjenica z Posavja in magistra Irma Kumer, medicinska sestra specializirana za nego, oskrbo in pomoč, medicinska sestra na univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije, Soča, vsi jo poznamo. Ampak zdaj bi pa gospo Renato vprašali. Gospa Renata, ali lahko ljudje sami prepoznajo, da se v njihovem telesu nekaj dogaja, pa pomislijo na multiplo sklerozo, da ni ravno to, te križ boli ali pa ne vem kaj. Se pojavljajo taki znaki, ki bi lahko bili prepoznavni za laika.
1: Ja, no, za laika lahko so prepoznavni, če že dobro pozna bolezen. Zdaj pa, če ne pozna bolezen, se pa še vseeno sprašuješ, zakaj se je zdaj pojavilo meglen vid. Naprimer, jaz sem imela na levem očesu meglen vid, sicer imam dober vid, nimam težav in me je to zelo zmotilo. Pa mravlinčki so se mi pojavljali po levi strani, pa sami taki znaki, ko nisem vedela, kaj se ravno dogaja, tudi vrtoglavica pa zanašanje. In ko so šla zdravnici, je potem šlo zelo hiter naprej, ker v 3 tednih sem dobila že kar diagnozo.
0: Da strokovnjaki prepoznajo, kako se človek, da ste že prej kaj vedeli o multipli sklerozi, ali je bilo to za vas nekaj čisto novega?
1: Pravzaprav sem imela sodelavko, ki je imela multiplo sklerozo in skozi to sem poznala bolezen, nisem pa vedela vse te detajle, kaj se dogaja, kako se dogaja, kako pride vse skupaj, seveda, da nisem vedela in takrat, ko so se meni znaki začeli, nisem vedela, da gre to za multiplo sklerozo.
0: In ko se vam povedal, je bilo hudo?
1: Ja, je kar šok.
0: Ja, ne?
1: Je šok, kaj se bo zdaj to dogajalo. Si nekje, jaz sem bila stara 39 let, v cvetu življenja se mi zdi in je bil res šok, kaj se bo zdaj to zgodil, kakšno bo stanje, kakšno bo življenje, otroci so bili v sreden šol, kako bo to zdaj vse skupaj potekal, mislim, ja, je bil.
0: Pa zdaj, ko pogledate nazaj, ko pogledate nazaj od tistega prvega dne, ko ste zdravniku zaupali, ko so vam povedali diagnozo in po vsej tej poti prehojeni do danes, smatrate, da imamo dobro poštimano tole zdravstvo? Ali kmalu ugotovijo, so vas pripravili, so vam svetovali in dan danes vam je lažje, ker niste sami, ker je medicina stoji za vami.
1: Ja, jaz mislim, da je naše zdravstvo kar lepo, da te pripravijo, eni bolj, eni manj, pač odvisno, kakšno srečo imaš, ampak večinoma pa pripravijo in tudi zdravila ti takoj ponudijo, da začneš da je, ja, razlika od takrat do zdaj je kar, mislim, je.
0: Ali se rad bi, ne vem, nekako vprašal, kakšen je dan osebe z multiplo sklerozo, ampak to je odvisno od človeka do človeka, je tako, ne?
1: Odvisno od človeka, odvisno od dneva, ja, od vremena,
0: tudi.
1: Vse je pogojeno. Predvsem je veliko načrtovanja, seveda mora biti v tem načrtovanju tudi vključen obvezno počitek. Dela se po obrokih, ni zdaj več, da to se bo pa zdaj naredilo v enem šusu, pa bo delo končano, ampak se dela po obrokih, s počitkom vmes, dlje časa traja, da, ja, je zanimivo.
0: No, ali, ko vas takole gledam, Renata, ali ta dobra volja, umirjenost in volja do spopadanja s težav, ne, kaj bo tebi mene v koš metal, ali to pomaga pri vsakdanjem spopadanju s težavami multiple skleroze?
1: Seveda. Zelo je pomembno, da se lahko umiriš, če se lahko, niso vsi, ne. Ampak ja, zelo je pomembno, da najdeš ti svoj notranji mir, zato da se lahko spopadaš z vsem skupaj. Da pravzaprav sploh lahko vladaš samo bolezen. Da nekje jaz sama rada skozi hec gledam vse skupaj. Se mi zdi, da se lažje sprejema. Tudi mi med sabo multiplaši, ne, se zelo radi pohecamo en z drugim in vemo, o čem govorimo in naš hec je čist intern.
0: To, vem in vi ste članica Dolinske podružnice multiple skleroze, se pravi tudi na področju države se združujejo bolniki z to diagnozo, ali že dolgo obstaja društvo multiple skleroze?
1: Ja, društvo je že kar nekaj časa obstaja. Tudi je bilo ustanovljeno z namenom, da se pomaga drug drugem, da si dajemo oporo, in tudi zelo je pomembno to druženje naše in da se lahko podružimo, da se en drugim potožimo, če je treba, ker pač vemo, o čem govorimo, da se potolažimo ali da se samo zabavamo čisto tako ali v športnih, se športno udejstvujemo, ob srečanjih, da se podružimo, poklepetamo.
0: Izmenjava in izkušenj.
1: Vse.
0: In podobni pogledi na življenje ljudi z približno enakimi težavami. Super. Dobro, bomo nadaljevali, ampak aha, tale pismica bo pa za Renato. Modrijani in Tinerus, prijatelj ne kloni nikdar.

0: U tedajnem vsakdanjik na valovih Radija Sraka. V multipli sklerozi se pogovarjamo. Z nami gospa Renata Lazar, članica Dolenjske podružnice multiple skleroze, poverenica z Posavja, in magistra Irma Kumer, medicinska sestra, specializirana za nego, oskrbo, pomoč in svetovanje bolnikom z multiplo sklerozo, zaposlena v ljubljanski Soči. Gospa Irma, že prej ste mi omenili, da kako pomembno je dobro sodelovanje vsakega, ki bolnika ali pa nekoga, ki prejme diagnozo, z zdravstvom, z medicino. Dobro sodelovanje lahko zelo, zelo olajša potek bolezni. Je tako?
1: Zagotovo, zato smo tukaj. Ne? Krati pa seveda moram imeti v spredju, da takoj na začetku, ko nam je bolnik zaupan, ustvarjamo zaupanje medsebojno. Kaj je brez tega ne gre. Kljub dobrim zdravilom, kot sem omenila, dobri skrbi zdravstvenega varstva na slovenskem, na področju nevrologije in na sezalne tudi rehabilitacije, ni nič, če bolnik ne sodeluje oziroma sprejema nas kot strokovnjake, hkrati seveda pa svojo boleznijo. In k temu zagotovo na slovenska strmimo že mnogo let kot tako imenovani centri obvladovanja bolnikov z multiplo sklerozo na vseh večjih klinikah Slovenije. Rehabilitacija nekje potem poleg tega, kajti v prvi vrsti je pomembno prepoznava in podajanje diagnoze kot take in čim hitrejše, tako kot je povedala tudi gospa Renata, zdravljenje, celostna obravnava, kajti zdravila so samo en segment, pomemben segment zagotovo, da bolniku to ponudimo. Vse ostalo je pa, da smo ob pacijentu, ko sprejema, se sooča z boleznjo, ki ga bo spremljala celo življenje, kar je pa tudi gospa Renata dejala, da ni tako enostavno. Če se zopet vrnemo nazaj, po večini imamo to mlade ljudi, ki niti ne pomisli, da mora stopiti v zdravstveni sistem. Jaz sem zdrav, če sem mlad, ne hodim k zdravniku, ne hodim v zdravstvene domove in bolnišnice, ampak tak bolnik na nazadnje mora, ker ga vodimo zaradi zdravljenja zaradi ostalih suportov kot takega. Če govorimo pa v smislu rehabilitacije, je pa seveda zajemanje vseh teh pestrosti, simptomov, znakov, ki jih bolnik ima že na začetku bolezni ali pa ga potem skozi leta spremljajo, se dodajajo in jih je treba z našimi rehabilitacijskimi, fizikalnimi in psihološkimi prijemi pomagati, da res smo nekako bedimo nad njim in njegovo kvaliteto življenja, ampak zopet brez zaupanja, spoštovanja bolnik, strokovnjak ne gre.
0: Gospa Irma, se ste mi že kar predvsej povedali, ampak vse ne bom vprašal, kaj inštitut Soča, kaj se tam dogaja, kakšna je naloga Soče ravno pri multipli sklerozi?
1: Tako je, ker govorimo pri multipli sklerozi za okvaro tako motoričnega nivoja kot psihičnega nivoja, če lahko tako splošno rečem, se nekako na rehabilitaciji sredotočamo na povrnitev izgube moči, gibanja, sposobnosti, utrudljivosti in vsega tega, da naši različni strokovnjaki, to so pa sedaj v prvi vrsti, tako kot pomislimo, so pa fizioterapevti, delovni terapevti, potem so psihologi, zelo pomemben segment, ki ga imajo v Soči, socialni delavci. Zakaj so socialni delavci pomembni? Opremijo z pravicami pacijentov. To mogoče, da gospa Renata ni poudarila, kar tudi društvo zelo pomaga, da same člane opominja, kakšne pravice kot invalid, kot bolnik ima na slovenskem in to je zelo pomembno. In tukaj se tudi v sklopu celostne rehabilitacije, tako imenovane, mi imenujemo v Soči, tudi poslužuje lahko bolniki. Potem smo tukaj medicinske sestre, ki se pogovarjamo z bolniki, jaz se tako imenujem kot neke posvete, celostno gledamo na bolnika, hkrati pa se konkretno ukvarjamo z simptomi, znaki, predvsem na področju motnje mokrenja, gibanja, hranjenja, požiranja, ko lahko pomagamo s svojimi segmenti. In ja, mi smo nek širok tim, kjer ciljeno stopamo v postopke rehabilitacije do ljudi, ki prihajajo k nam. Seveda smo omejeni, to je hospitalna obravnava, ki jo vodi dr. Pertotova že vrsto let in skušamo res pristopiti celovito, kot sem dejala, in usmerjeno k temu, da od nas odide opremljen seveda opremljenost, se pa nikoli ne konča, mi ga lahko opremimo, naloga bolniko pa je, da vsak dan, kaj je bilo že povedano, skrbijo za sebe, ker se nikoli to ne konča.
0: Gospa Irma, ali tako na splošno med Slovenci, med prebivalstvom, ali zadosti vemo, kaj je multipla skleroza, kaj prinese sabo k človeku, ali imamo še kakšne grozne zmote, kako smo na splošno za znanjem ostali?
1: O zmotah težko govorim, ker ne vem, ampak drugače pa ta osveščenost laične družbe o različnih kroničnih boleznih seveda nikoli ni takšnega obsega, da bi res tako prepoznali. Kljub temu, da se v zadnjih letih, jaz sicer na tem področju delujem skoraj 30 let, zelo trudimo skupaj z bolnikom, kot tudi strokovnjaki in ne smemo pozabiti tudi različne farmacevtske družbe, ki nas opremljajo s podatki in tudi družbo kot tako in nam so suport, da je ta prepoznava laične družbe vsako leto boljša kot sicer. Dela je še vedno dovolj in ogromno, ker smo tudi starajoča družba, hkrati pa mogoče nam tudi vsake tog časa zdravstveni sistem malo potone, a ne? Tako da vsaka priložnost, ki je na zdravstveni delavce, tudi jaz v tem smislu trudim, kjer imam priložnost, ozaveščam v smislu prepoznave, kaj ti vemo, strokovne smernice so takšne, da čim prejše odkritje, postavitva diagnoze in zdravljenje je pozitivno za posameznika, ki ima multiplo sklerozo.
0: Lepo ste povedali, gospa Renata. Ali po vsem tem, kar sem slišal, pomeni, da in kar ste bi tudi vi prej omenili, kako poteka dan nekoga, ki nosi cel dan nahrbtnik z multiplo sklerozo, malo drugačen od nekoga brez tega nahrbtnika, kako pomembno je okolje, družina, otroci, ne vem, sosedje, da prepoznajo, za kaj gre in da znajo pomagati. To lahko veliko pripomore v življenju.
2: Ja, seveda, najbolj pomembno je družina, da zna prepoznati, pa da ve, kako odreagira to v eni določeni situaciji. Pomembno je tudi podpora, saj vedeti ne morejo, kaj mi doživljamo, ampak da nekako poskušajo razumeti, pa da nas podpirajo, to je zelo pomembno. Tudi, kar se tiče okolja, ja, je fino, a ne, da vejo, da so eni določeni simptomi, ki ne izražajo, ne vem, če nekoga zanaša, a je pa pijan, ampak ni pijan, ne, ampak ima težavo multiple skleroze, ne. To je tudi zelo pomembno, da se okolica, da ve, o čem gre pri enem človeku.
0: Renata, imamo v današnji družbi, ko smo že kar tako nekaj nasplošno veliko vemo, staje še ljudje za kakšnimi predsotki?
2: O ja, seveda. Mislim, da ko dobiš diagnozo, si najprej, joj, kaj bo pa zdaj? A bom zdaj na vozičku? Ni vedno voziček. Ja, seveda, v nekaterih primerih pride tudi do vozička. Ampak s pozitivnim pristopom pa lahko se temu tudi saj podaljšamo, če že ne moremo ogniti.
0: To, ko se srečujete v društvu multipla skleroza, prej ste lepo z nasmehom razlagali, kako se smejete, hecate, drugega družite, si privoščite karkoli pač od športa, ne vem, to je tako kot vsi ostali, je dosti lažje, kaj nada, ker je ljudje z enakimi izkušnjami. Ja, se lažje pogovarjajo.
2: Seveda je lažje, absolutno je lažje, da, da se z enakimi izkušnjami ali pa saj podobnimi, ne enakimi, nekje, da veš o čem, predvsem je tisto, da ko se pogovarjaš, da veš o čem govoriš, da, da sogovornik ve o čem govoriš in da, da razume, je drugač kot nekdo, ko nima, ko nima bolezni, ne, se drugač začutiš. Je lažje, sigurno.
0: Dobro, da se družite. Na začetku sem omenil zadnji teden v maju, teden multiple skleroze. Jutri se boste dobili?
2: Ja, jutri imamo športni strokovni dogodek v Velikih Malencah, Krški vasi, kjer bomo se športno podružili, malo potelovadili, malo bomo šli na sprehod, kaj se pogovorili, imeli malo zakuske. Lepo druženje.
0: In imeli ste fajn. Koliko članov je na primer v na dolenski strani?
2: Ja, v dolenski podružnici je 182 članov. Dolenska podružnica pokriva tudi 19 občin, kar je kar velik. Glede na razkropljenost članov po celotni Dolenski, Beli krajini in Posavju, pripravljamo tudi lokalna srečanja, različna predavanja, vabimo jih k udejstvovanju na športnem področju in skupini za samopomoč. Za negibljive člane in stalne uporabnike invalidskih vozičkov, ki ne koristijo obnovitvene rehabilitacije, organiziramo razgibavanje na domu. Spomladi imamo občni zbor, radi pa se odpravimo tudi na kakšen izlet.
0: Brez skrbi, to bi šel še jaz z vami. Renata, kako ko se nekdo sreča za diagnozo pri zdravniku, ali potem sami pride k vam in kdo svetuje, ali mogoče že kar zdravstveno osebje svetuje, pojdite v društvo, lažje vam bo. Kako pridejo novi, kako ne rečem, z diagnozo multiple skleroze do vas?
2: Jaz če pogledam iz svojega primera, ne, ko so mi postavili diagnozo multiple skleroze, mi je zdravnica svetovala, da se včlanim v društvo. Predvsem zaradi vsega tega, kar se dogaja na, na združenju, zaradi rehabilitacij, obnovitvenih rehabilitacij, ki so tudi zelo pomembne za nas. Drugač pa veliko, ko se raziskuje, veliko raziskujejo na spletu in pa tudi najdejo naše kontakte, ki so na spletu, ki so na združenju in nas pokličejo, nam pišejo, če koga spoznamo na novo, jim tudi svetujemo, seveda, da se včlanijo. Meni se zdi, da je to kar lepo in kar koristno, da se včlanijo.
0: Ocenjujete, Renata, da je to, to druženje, članstvo, za vsem, kar ponuja druženje, zelo, zelo, zelo olajša življenje z multiplo sklerozo.
2: Absolutno.
1: Tukaj bi dodala, ja, seveda, da je to zelo pomembno. Združenje, delovanje, te podružnično delovanje je zelo pomembno, kaj ti bolnik bolniku lahko največ da, zato, da je zraven. In mi, ko stopamo do bolnikov oziroma, ko smo prvi kontakti, zagotovo vsa leta spodbujamo, da se bolniki včlanijo oziroma jim damo informacije, na koga se lahko obrnejo. Zdaj, danes je to lažje, ker so to spletne strani in vse tako da je to dobra bera za bolnikovo začetno pot ali pa potem nadaljevalno po samo boleznjo.
0: Zelo lepo ste povedali. Še en glasbeni predahek. O čem drugače kot o zdravju? Zdravja si vsak želi. No, tega se zavedamo, ko ga izgubimo po navadi. Prej je tako, dano kot sonce zjutraj. tiš, meni bi debelo gledali čez jutro in ne bi bilo sonca.

0: da je naš vsakdanjik. No, to bom malo popravili, bomo Mira Klinca, ne rekel, če zdravja več ni niti mar za vse lepote tega sveta. A gospa Renata, še je mar nam za lepote.
1: Še. Mal spremenimo, pa mal prilagodimo, pa je.
0: Pa je, tako. Pogovarjamo se o multipli sklerozi. Medicinska sestra iz Soče, magistra Irma Kumer z nami. Irma, ob koncu nekaj besed tistim, ki se jim niti sanja ne. In kdo vraga pa pričakuje, da se bo naslednji dan, mu bo zdravnik povedal, da se bo srečal z multiplo. Nekaj besed za vse tiste, ki se nikoli ne bodo, in za tiste, ki se nažalost bodo.
2: Ja, na vsako bolezen seveda se na okoli ne moramo pripraviti. Smo pa gospodari lastnega telesa, da to je naša skrb, kot zdravi ljudje, da se poznamo, da se poslušamo in da ob morebitnih znakih, ki jih prinaša življenje, če govorimo za multiplo sklerozo, torej če imam zamegljen, kar naenkrat zamegljeno vid, če se me spreletavajo neki mravlinčki, neka elektrika po telesu, ki se nikoli do sedaj ni, če vlečem nogo za sabo, in jo prej nisem, če ne morem več držati svinčnika, ali mi svinčniki odpadajo iz rok, če sem zelo postal utrudljiv in ne vem komu in čemu to pripisati, če imam vrtoglavico, ki nikoli nisem imel, motnje ravnotežja, če nikoli nisem imel, seveda moram zaznati oziroma se vprašati, čemu to lahko pripišem in če ne morem ničemur, kar se mi dogaja v življenju, moram obiskati osebnega zdravnika. Tako da odgovor je v tem, da skrbimo zase, nihče drug ne bo skrbel za nas in da odreagiramo takrat, kot je potrebno. Tako da vseh teh znakih, simptomi, ki je nekaj drugače kot sicer je v mojem življenju, obiščam osebnega zdravnika, ki mu bo s kliničnim pregledom zagotovo lahko hitro pomaga oziroma vsaj v smeri potem v tem primeru, če govorimo za multiplo sklerozo, do nevrologa, ker bo potem skupaj s kliničnim pregledom, magnetno resonanco in lumbalno punkcijo, to so neki kriteriji osnovni, lahko potrdil ali zavrnil multiplo sklerozo kot tako ali pa ga potem sprejel v svoj klub, če tako rečem, multiplaša, kot je bilo prej dejano.
0: Gospa Renata, še vam damo minutko dve za vse nas, ki nas poslušajo. Tiste, ki se borijo z multiplo vsak dan, kot tiste, ki bi vse nas, ki bi radi razumeli in pomagali, če znamo.
1: Ja, ko dobimo diagnozo, je res šok in kar nekaj časa traja, da to sprejmemo. Seveda je to sprejetje zelo pomembno in ko enkrat sprejmemo, gre pot lažja naprej. Pozitivno, z dobro voljo, s prilagoditvami gre življenje naprej lahko še lepše, kot je bilo prej. Predvsem zaradi tega, ker tudi več stvari vidimo, več stvari občutimo, lahko bolj intenzivno. Za vse tiste, ki so spremljevalci, podpora je tista, ko nam pomeni zelo veliko.
0: Konec koncev, tako kot vsakemu. Kadar, dokler imamo na svetu občutek, da nismo sami, se vse da. Če te pa enkrat stisne za vrat, da kaj se sam, pa se potrebno sprašati, ja, kaj ima pa početi sam. Meni je bilo lušno, ker danes v daji nisem bil sam. Z mano Renata Lazarin, magistra Imre Kumer. Hvala lepa za vse besede, hvala lepa za obisk, da ste si vzeli čas mene in naše poslušalce tako lepo, prijetno, preprosto poučile o tegobah z multiplo sklerozo. Obljubim, kadarkoli dobrodošli spet na Radio Seraka. Gospa Irma, veliko uspeha pri vašem delu, veliko hvaležnih ljudi, ki se bodo k vam vračali, pa čeprav samo popoln nasvet. Renata, vam pa takšnih nasmehov, kot ste nam jih danes podarili, veliko vsak dan.
2: Hvala lepa.
0: Srečno. Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

11 je ura, čas za zadnje dopodanske novice na Radiu Sraka. Novice iz Slovenije. Skupni obseg proizvodnje v slovenskem gospodarstvu je bil marca večji, tako v mesečni kot medletni primerjavi. Glede na februar se je okrepil za 2,8%, glede na lanski marec pa za 8%, je danes objavil Državni statistični urad. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi više za 3,6%. Spodbujale so jo predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, je bila medletna inflacija še višja, namreč 3,8% je danes objavil statistični urad. V brežiški občini bodo danes v uporabo predali kanalizacijski sistem Krška vas. Z njim so tamkajšnji prebivalci poleg kanalizacije dobili tudi protipoplavni sistem. Gradnja je trajala od oktobra 2024, stala pa je 2,8 milijona evrov. V letošnji akciji nadzora nad tem, ali so gradnje dovoljene, je bil nedovoljen vsak drugi objekt v gradnji, ali 53,7% pregledanih. Lani je bil medtem nedovoljen vsak četrti objekt. To kaže, da se stanje na terenu ne izboljšuje, so sporočili z Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor. Marca se je obseg prodaje povečal tako v trgovini kot storitvenih dejavnostih, ugotavlja Državni statistični urad. Skupno je bil glede na februar večji za 1,9%, od tega v trgovini za 3,5%, v storitvenih dejavnostih pa minimalno za 0,4%. Obseg prodaje se je v trgovini in storitvah povečal tudi medletno. Tridnevni varnostni vrh Shangri-La, ki se danes začenja v Singapurju in na katerem bo osrednji govorec ameriški obrambni minister Pete Hegseth, bo že drugo leto zapored minil brez udeležbe visokih predstavnikov Kitajske. Peking po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na ta način izkazuje svojo naraščajočo politično moč. Francosko gospodarstvo se je v prvem četrtletju letos v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem skrčilo za 0,1%. Upad je posledica nižje potrošnje gospodinjstev, zlasti goriva, po skokovitem zvišanju cen energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Romunija je danes na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, potem ko je ruski brezpilotni letalnik padel na stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije, pri čemer sta bili poškodovani dve osebi. Romunski predsednik Nicușor Dan je sklical svet za nacionalno varnost. Iz Evrope se vrstijo obsodbe in kritike na račun Rusije. V zagrebškem naselju Dubrava so odkrili množično grobišče, v katerem so posmrtni ostanki najmanj 29 ljudi. Po doslej razpoložljivih podatkih gre za žrtve pobojev po drugi svetovni vojni, je včeraj sporočilo Hrvaško ministrstvo za veterane. Po
poleti dronov bodo prepovedani nad ameriškimi stadioni, ki gostijo tekme nogometnega svetovnega prvenstva, in nad dogodki za navijače, povezanimi s turnirjem, ki se začne 11. junija. So po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile ameriške oblasti. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Vreme po Sloveniji ob desetih. V Novi Gorici jasno 25, Črnomelj 22, Celje 21, Kočevje 20, na Kredarici pretežno jasno 5. V Cerkljah ob Krki jasno 21, Maribor jasno 20, na Brniku pretežno jasno in 21 stopinj. Tudi v Portorožu pretežno jasno in 26 stopinj. V Ljubljani in v Novem mestu jasno pri 21, v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Postojni pa pri 20 stopinjah Celzija. Še na ceste imamo zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Imamo ovire zaradi okvare vozil na

Telefonska številka Radija Sraka, nič 80 71 99. Povejte, ki je v prometu ni tako, kot bi moralo biti. To so bile dopoldanske novice na Radiju Sraka. 11 in 8 minut je bila ravno kar ura.

ptice derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStilek. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: No, v današnjem poročilu z naših porodnišnic na Radiu Seraka ne bomo imeli preveč dela. Dobili smo le poročilo ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice Novo mesto, kjer so zapisali, da je včeraj Urška Sudac iz ulice Moše Pijade v Črnomlju povila deklico Ajdo. In to je to. V Brežicah dojenčki še čakajo, da bojo prišli na svet, tako da ajdi, dobrodošla mladi družinici, Vič Bele krajine pa iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: V avtocentru Krašno Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preizkusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
11: Kuhala se bova doma.
10: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
12: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
16: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: za osmrtnice.
1: Sporučamo žalostno vist. Danas je u 70. licu starosti zapustil naš dragi Bogomir Oberč iz Osrečja 1 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo danes v petek 29. maja ob 17. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Bogomir Oberč iz Osrečja 1 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v petek 29. maja ob 17. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je nepričakovano v 76. letu starosti poslovila naša draga mami, babica, prababica, tašča, sestra in teta, Mici Maver, rojena Pajk, upokojena vodja trgovine Maver iz Tične. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri v soboto 30. maja ob 16:40 na pokopališču v Stični. Žara drage pokojne bo od danes petka 29. maja od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočajo žalostno vest, da se je nepričakovano v 76. letu starosti poslovila naša draga mami, babica, prababica, tašča, sestra in teta Mici Maver, rojena Pajk, upokojena vodja trgovine Maver iz Tične. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri v soboto 30. maja ob 16:40 na pokopališču v Stični. Žara drage pokojne bo danes petka 29. maja od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Mali oglasi.
1: Na kmetiji v Velikem Rašavu si lahko sladke jagode naberete sami. Kdaj? V soboto 30. maja med 7. in 12. uro ter v nedeljo 31. maja med 7. in 19. uro. Na voljo tudi mladi krompir Marabil. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 051 638 114. Ponavljam mali oglas. Na kmetiji v Velikem Raševu si lahko sladke jagode naberete sami. Kdaj? V soboto 30. maja med 7. in 12. uro ter v nedeljo 31. maja med 7. in 19. uro. Na voljo tudi mladi krompir Marabil. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 051 638 114, torej 051 638 114.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Poletje je čas za vrt, druženje in popoln žar piknik. V tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čaka bogata ponudba žarov, ležalnikov, sredstev za nego bazenske vode in vsega za brezskrbno preživljanje prostega časa na domačem vrtu. Izkoristite ugodne akcijske cene in pripravite svoj vrt na poletje. Vabljeni!
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Peter tukaj, Radio Saraka, najboljši radio na svetu.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Novice iz Slovenije. Skupni obseg proizvodnje v slovenskem gospodarstvu je bil marca večji, tako v mesečni kot medletni primerjavi. Glede na februar se je okrepil za 2,8%, glede na lanski marec pa za 8%, je danes objavil Državni statistični urad. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi više za 3,6%. Spodbujale so jo predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, je bila medletna inflacija še višja, namreč 3,8% je danes objavil statistični urad. V brežiški občini bodo danes v uporabo predali kanalizacijski sistem Krška vas. Z njim so tamkajšnji prebivalci poleg kanalizacije dobili tudi protipoplavni sistem. Gradnja je trajala od oktobra 2024, stala pa je 2,8 milijona evrov. V letošnji akciji nadzora nad tem, ali so gradnje dovoljene, je bil nedovoljen vsak drugi objekt v gradnji, ali 53,7% pregledanih. Lani je bil medtem nedovoljen vsak četrti objekt. To kaže, da se stanje na terenu ne izboljšuje, so sporočili z Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor. Marca se je obseg prodaje povečal tako v trgovini kot storitvenih dejavnostih, ugotavlja Državni statistični urad. Skupno je bil glede na februar večji za 1,9%, od tega v trgovini za 3,5%, v storitvenih dejavnostih pa minimalno za 0,4%. Obseg prodaje se je v trgovini in storitvah povečal tudi medletno. Tridnevni varnostni vrh Shangri-La, ki se danes začenja v Singapurju in na katerem bo osrednji govorec ameriški obrambni minister Pete Hegseth, bo že drugo leto zapored minil brez udeležbe visokih predstavnikov Kitajske. Peking po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na ta način izkazuje svojo naraščajočo politično moč. Francosko gospodarstvo se je v prvem četrtletju letos v primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem skrčilo za 0,1%. Upad je posledica nižje potrošnje gospodinjstev, zlasti goriva, po skokovitem zvišanju cen energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Romunija je danes na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, potem ko je ruski brezpilotni letalnik padel na stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije, pri čemer sta bili poškodovani dve osebi. Romunski predsednik Nicușor Dan je sklical svet za nacionalno varnost. Iz Evrope se vrstijo obsodbe in kritike na račun Rusije. V zagrebškem naselju Dubrava so odkrili množično grobišče, v katerem so posmrtni ostanki najmanj 29 ljudi. Po doslej razpoložljivih podatkih gre za žrtve pobojev po drugi svetovni vojni, je včeraj sporočilo Hrvaško ministrstvo za veterane. Poleti dronov bodo prepovedani nad ameriškimi stadioni, ki gostijo tekme nogometnega svetovnega prvenstva in nad dogodki za navijače povezanimi s turnirjem, ki se začne 11. junija, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile ameriške oblasti. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na vrsti so nasveti za živali.
1: Nasveti za živali zopet na vrsti. Nekaj zanimivega, predvsem pa koristnega za vse lastnike in ljubitelje štirinožcev in ostalih živali seveda. Danes se bomo pogovarjali o negi ušes. Ja, ena pomembnejših stvari pri pregledovanju in negi našega ljubljenca je redna kontrola njegovih uhljev in ušes. To je še posebej pomembno pri psih, ki prekomerno proizvajajo ušesno maslo ali pa imajo veliko dlak izraslih znotraj uhlja. Našim ljubljenčkom ušes ne čistimo prepogosto in tudi ne pregloboko, saj lahko s tem povzročimo draženje in s tem težave. Ničesar nikoli ne ustavljajmo v uho našega psa, brez da smo se o pravem načinu čiščenja ušes najprej poučili. Z nepravilnim čiščenjem in sondiranjem po kanalu lahko psu povzročimo poškodbe ali pa vsaj okužbe. In kako čistimo ušesa psu? Kadar notranje uho deluje umazano, ga očistimo z mehko bombažno vato ali kosom gaze, navlažene z mineralnim oljem, vodikovim peroksidom ali tekočino za čiščenje ušes, posebej formulirano za ta namen. Takšno tekočino ima na voljo vsaka specializirana trgovina za male živali. Preklopimo uho ljubljenca nazaj in nežno obrišemo umazanijo ali ušesno maslo, ki ga najdemo na spodnji oziroma notranji strani uhlja. Poskrbimo, da umazanijo in maslo čistimo navzven in ne v smeri proti notranjosti ušesnega kanala. Koža v notranjem ušesu je občutljiva, zato najprej prosimo veterinarja, da nam prvič on pokaže pravilno metodo za čiščenje ušes. In kako opazimo vnetje ušes pri psu? Ker so ušesni kanali pri psih usmerjeni navzdol, nato pa vodoravno od odprtja uhlja, je v uhelj ujete tujke ali vodo zelo težko odstraniti. Takšna zgradba ušesa še dodatno vpliva na to, da so psi dovzetnejši za okužbe ušes. Zato ušesa pregledujemo redno. In kakšni so simptomi? Preverimo lahko, če se iz ušes pojavlja neprijeten vonj, opazimo otekanje ali druge znake okužbe, kot na primer rdečica ali srbečica. Če pes torej kaže katerega od naštetih simptomov, se v najkrajšem možnem času obrnemo na veterinarja. In ti simptomi so praskanje po uhljih ali in v notranjosti ušes, rjav, rumen ali krvav izcedek, neprijeten vonj iz ušes, rdečica, oteklina, luskasta koža na uhlju ali v bližini ušesa, izpadanje dlak okoli ušesa, drgnjenje območja okoli ušes ob tla ali pohištvo, tresenje in opletanje z glavo, izguba ravnotežja, nenavadni gibi oči, hoja v krogih in izguba sluha. Kako pa je z nego ušes pri psih plavalcih? Če se pes pogosto kopa ali plava, je nagnjen pogostejšim okužbam oziroma infekcijam ušes. Da bi to preprečili, mu lahko pred kopanjem v uho namestimo bombažno vato in zaščitimo ušesni kanal. Na to se tudi prepričamo, da mu po športnih in vodnih aktivnostih ušesa temeljito posušimo. In kaj za psi, ki imajo pogostejše težave z ušesi? Ovinkasto in ukrivljeno oblikovano notranje uho psa je idealno mesto, kamor se lahko skrijejo paraziti, bakterije in kvasovke. Okužbe ušes se pogosto pojavijo kot posledica teh ujetih nadlog. Še posebej dovzetni za zaplete z ušesi so psi z alergijami, kot tudi uhljati psi, tisti z dolgimi ušesi, kot na primer koker španjel, bazeti ali pudli. In kot smo že rekli, znaki za težave z ušesi so rjavo, črno oziroma suho in temno ušesno maslo, ki lahko spominja na kavna zrnca, so klasični pokazatelj prisotnosti patogenih mikroorganizmov v ušesih. Vnetja so bodi bakterijska ali glivična in samo veterinar lahko s pomočjo pregleda in brisa zagotovo potrdi, za kakšno okužbo gre. Šele takrat, ko potrdi vnetje, lahko predpiše primerni antibiotik oziroma zdravilo in način zdravljenja. Vnetje ušes so pri nekaterih psih kronična. Ponovijo pa se lahko tudi zaradi predčasno zaključenega zdravljenja. Zato je več kot priporočeno, da se striktno držimo napotkov veterinarja in ne odlašamo s pregledom psa, kadar opazimo naslednje znake. Izcedek, nenavadno ušesno maslo, neprijeten vonj iz ušes, rdečica, oteklina, lusktkavost kože v ušesu ali pa izguba dlake okoli ušes. Tako, toliko smo vam pripravili v današnji oddaj z nasveti za živali. Upam, da bodo pomagale pri vaši skrbi za vašega ljubljenčka, ki je, sem prepričan, že tako prvovrstna in iskrena. Torej, naj vaše veselje v druženju z vašim psom še traje dolgo, dolgo, brez bolezni in skrbi. Vam želimo z valov Radija Sraka, ki je pa drugi.
2: Nisem farizej, ne fantaz, ne fanatik, odkrito bom priznal, jaz sem le flegmatik. Slovo sem dal telesnim in duševnim pojem, ne se zgodi karkoli, jaz mirno si zapojem.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ура je 14, novice. V državni zbor je vložen predlog kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre 16. slovenske vlade. To je ekipa, ki bo delala za uspešno Slovenijo, ekipa, ki bo delovala za razvoj in blaginjo Slovenije, ekipa, ki se bo borila proti korupciji, ekipa, ki bo delovala za to, da bo Slovenija država priložnosti, blaginje in pravičnosti. Da bo Slovenija postala država, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanje kandidatov pred pristojnimi delovnimi ministri državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitev kandidatov začnejo v ponedeljek, državni zbor pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek. Delo informacijskega pooblaščenca je lani zaznamoval porast pritožb in prijav na vseh področjih, so sporočili ob sprejetju letnega poročila za leto 2025. Prejeli so skoraj petino več pritožb z področja dostopa do informacij javnega značaja. Pri varstvu osebnih podatkov pa so zabeležili več kot 40-odstotni porast postopkov. Na gradbišču v Velenju je danes dopoldne prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri se je poškodovalo 5 oseb. Nesreča se je zgodila okoli 10. ure med deli v večji hali, po prvih podatkih pa naj bi do nje prišlo pri ulivanju betonske plošče, so sporočili iz policijske uprave Celje. Nesreča se je zgodila v ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Na tuje, italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je danes poročila vlada. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha Evropske unije. V ukrajinskem napadu z droni na kemično tovarno v mestu Volžski je bil danes na jugu Rusije ubit moški, je sporočil guverner regije Volgograd Andrej Bočarov. Huje je bila poškodovana tudi ženska, izbruhnil je požar. Minulo noč pa so ukrajinski napadi drugod po Rusiji in v zasedenem Donetsku zahtevali 4 življenja, so sporočile lokalne oblasti, ki pa niso podale podatka o mrtvih na fronti. Tridnevni varnostni vrh Shangri-La, ki se danes začenja v Singapurju in na katerem bo osrednji govorec ameriški obrambni minister Pete Hegseth, bo že drugo leto zapored minil brez udeležbe visokih predstavnikov Kitajske. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Prepoved je del novega zakona o trgovini, ki ga je danes sprejel Hrvaški sabor. Zakon mestom in občinam na njihovem območju omogoča tudi omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač v nočnem času. Šport v Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanja visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Lanto Minc, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Eva Terčel. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno. Temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bilje pri Novi Gorici jasno 28, Celje 24, Črnomelj 25, Kočevje 23, Kredarica pretežno jasno 9,
Maribor jasno 23, Portorož pretežno jasno 27, Lisca jasno 19, Ljubljana jasno 24, Murska Sobota jasno 23, Novo mesto Postojna in Rateče jasno 24, Slovenj Gradec jasno 23, Trvogel 16 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

Dobar dan, vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Z vami je popodanska ekipa, ki bo z vami vse tja do polnoči. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dogodkov, ki se jih boste lahko udeležili ta konec tedna v vaši bližnji okolici. Župnija Semič vas vabi na ogled slovenskega filma Exodus 149 Naša kri, danes ob 20. uri v kulturnem centru Semič. Exodus 149 Naša kri je pretresljiv dokumentarni film, ki skozi osebne zgodbe osvetljuje usode ljudi, zaznamovane z vojno, izgubo in iskanjem identitete. Film odpira vprašanja spomina, pripadnosti in moči družinskih vezi ter gledalca spodbuja k razmisleku o zgodovinskih dogodkih. Vstop je prost. Rekreativno-turistični center Gače vas vabi na tretji družinski festival jutri v soboto 30. maja med 10. in 17. uro na Gačah. Kaj vas čaka? Pridružite se dnevu, polnemu smeha, igre, gibanja in nepozabnih družinskih doživetij v objemu narave. Festival bo tudi letos povezal vse generacije ter ponudil številne aktivnosti za otroke, starše, stare starše in vse ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa. Vabljeni na odprtje in blagoslov prostorov Skale skupnega središča Hiša Caritas jutri ob 10. uri na Taborski ulici 2 v Semiču. Skupnostno središče Skala deluje na področju starejših, kronično neozdravljivo bolnih, še posebej tistih v zadnjem obdobju življenja. S celovitim in strokovnim konceptom usposabljanj, spremljanja in s podpornimi skupinami ter možnostjo različnih oblik psihosocialnega svetovanja in spremljanja želimo odgovoriti na potrebe neformalnih oskrbovalcev, predvsem svojcev ter drugih bližjih. Skupnostno središče Skala je prostor pomoči, podpore in sočutne bližine za vsakogar, ki se je znašel v kakršnikoli stiski. Medgeneracijsko društvo Bela krajina, skupina Vitice vas v sklopu Krakarjevega leta vabijo na dogodek popovdne pod Kočko Lipo, literarno, glasbeno in plesno druženje ob Krakarjevem letu. Jutri, v soboto 30. maja ob 16. uri v okrepčevalnici pod Staro Lipo na Zgornjih Gorencih 8. Dogodek bo posvečen ustvarjalnosti, druženju in ohranjanju kulturne dediščine, povezane z življenjem in delom Lojzeta Krakarja ter bogatim literarnim izročilom Bele krajine. V prijetnem ambientu pod Staro Lipo se bodo prepletali poezija, glasba, ples in prijetna beseda, obiskovalci pa bodo skozi kviz, recitacije in kulturni program obujali spomine ter odkrivali zanimivosti iz Krakarjevega življenja in ustvarjanja. Jutri ob 19. uri vabljeni v Atri gradu Sevnica na letni koncert Planinskega pevskega zbora Opojna zlatica. Pevci in pevke pod okriljem Planinskega društva Lisca Sevnica bodo zapeli pesmi o naravi, gorah in domovini ter sodobne priredbe ljudskih napevov in popevk. Vstop je prost. Turistično društvo Stopiče vas vabi na 15. tradicionalni pohod. Potepanje po Paradajzerjevi poti bo jutri z izhodiščem ob 8. uri pred športno dvorano Stopiče. Pohod boste začeli s pozdravnim nagovorom grofa Paradajzerja v Stopičah in z ogledom cerkve, kjer hranijo spominsko sliko grofa Janeza Lorenca Paradajzerja. Pot boste nadaljevali mimo kapelice po poljskih poteh preko Verduna, kjer vas bo zgodovinskimi dejstvi seznanil rimski vojak. Nadaljevali boste pot do Orehka, kjer vam bo tamkajšnje društvo postreglo z orehovo pogačo in orehovčkom.

Skratka, ne zamudite pohoda po zelenem in svetočem obrobju Gorjancev z bogatim programom, ki je zaradi položne in varne poti primeren za vse generacije. Celotna pot je dolga 9,5 km oziroma traje 2 do 3 ure. Veseli bodo druženja z vami, zato vas vabijo, da se jim pridružite in se tudi vi udeležite pohoda. Pristopnina za pohod je 12 evrov na osebo, za otroke pa 10 evrov. Vabljeni na dan odprtih vrat drugega teritorialnega polka slovenske vojske, ki bo jutri med 10 in 17 uro v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Čakajo vas predstavitve vojaške opreme in vozil, vožnje z vojaškimi vozili ter aktivnosti za najmlajše. Vstop je prost, preživite dan z nami. Poglejmo še dejavnosti Rdečega križa Metlika. Občanka, gre za preventivno zdravstveno akcijo, v kateri je zajeto uvodno skupinsko predavanje in posamični pregled dojk z namenom pravočasnega odkritja zahrbtne bolezni raka dojke. Akcija bo jutri v prostori zdravstvenega doma Metlika. Potekala bo v eni skupini. Čas pregleda bo med 8.30 in 10.30. Predhodna prijava pa na infotočki zdravstvenega doma Metlika ali na Rdečem križu Metlika na telefonski številki 031 689 941. Vabljene. Vabljeni na 47. dolinski knjižni sejem, ki bo potekal od 1. do 5. junija v galeriji Krka Novo mesto. Posavski muzej Brežice vabi na odprtje razstave akademskega kiparja Zorana Pozniča z naslovom Mehano 2. Vabljeni v petek 5. junija v galerijo. Krvodajalska akcija bo potekala tudi v Metliki v sredo 3. junija med 7. in 13. uro v telovarnici vrtca Metlika. Hvala vsem krvodajalcem, ki dajete del sebe za dobro drugega. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču sporoča. Letovanja se lahko udeležijo otroci od 16. do 13. leta, ki so bili v obdobju 29. marca do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni. Termini letovanja so od 19. do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolenskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka, prijave pa zbirajo do zapolnitve mest. Predlog za vključitev izpolni otrokov zdravnik, obrazec pa podate preko portala ERK pomoči ali na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. K sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko prijavnico najdejo na spletni strani. Pridobljene izkušnje bodo koristna referenca pri nadaljnjem zaposlovanju. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin letos znižana. Rok za oddajo vlog je do 31. julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij pa boste našli na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V petek 5. junija ob 20. uri vabljeni v Atri gradu Sevnica na spominski večer posvečen Bernardu Pungarčiču Berniju, ustvarjalcu, ki je svojim delom pomembno zaznamoval sevniško kulturno dogajanje.
Večer bo namenjen pogovoru z družino, ogledu redkih posnetkov, obujanju spominov in prijetnemu druženju pod grajskimi zvezdami. Vstop je prost. Prvo nedeljo v juniju, 7. junija, torej ob 14. uri, se v prijetni senci Lipovega parka v Semiču srečajo rejci drobnice iz vse Bele krajine. Na razstavo pripeljejo svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Obiskovalci lahko spoznajo razne pasme ovac in koz, med katerimi je še posebej dragocena belokranska pramenka, ena od slovenskih avtohtonih pasem ovac. V župniji Leskovec pri Krškem z veseljem vabijo na slovesni blagoslov in posvetitev novih zvonov, ki bo v nedeljo 7. junija ob 15. uri na trgu pred cerkvijo Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Novi zvonovi bodo pomemben duhovni in kulturni mejnik za župnijo ter simbol upanja, povezanosti in vere. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore. Vabljeni. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, nato pa nadaljujemo program z vašimi glasbenimi željami. Telefonski številki sta odprti 07-33-22-100 ali 07-33-22-800, naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddajte kar preko Facebooka.

0: 14 in 23 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Ja. Dober dan.
1: Dober dan. Dober dan.
0: Dober dan, komu in odkud?
1: Ja, tukaj Barbara. Jaz bi pa rada eno pesem za vedno skupaj. Vedno skupaj od Poljanška.
0: Ja. Poljanšek. Pesmica je pripravljena.
1: Danes imajo 44 let moj. Naj prisluhnejo hčerka pa zet. Smerčiča, Angelca pa Franci. Ja.
0: Tako, Barbara, pesmica je pripravljena. Hvala, ja. Hvala lepa za klic. Lep preostanek.
1: Ja, hvala, najlepša vam hvala za pesem in lep dan vam želim.

0: Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Dravograd-Maribor pri Svetem Duhu zaprta. Prav tako je na severni ljubljanski obvoznici oviran promet pred Zadobrovo proti Štajerski. Zaradi prometne nesreče pa je tudi na severni ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze smeri Podotika proti Brdu zaprt vozni pas, ukolikor ste v prometu previdno. Lojze, dober dan na Dreči vrh.
1: Tukaj Lojze, gospod Vlaš. Dreči vrh, če zmerem.
0: Lojze, kako je danes pri vas?
1: Srečno lepo, krasno. Kaj imamo kaj, super. Poslente tebe bet malo, senca. Ne?
0: Kaj počenjate, ste imeli kaj dela okoli hiše, vinogradu?
1: Ma kaj pa, normalno.
0: Seveda.
1: Ma drug bolj dela, jaz bolj počivam.
0: Lojze, izvolite, katero vam zavrtim?
1: Slakovo venček, pa če lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Vas je studija.
0: Hvala lepa.
1: Marti.
0: Halo, Lojze.
1: Martina, v Trebnje pozdravim.
0: Ja.
1: Pa Toni Trznežiča, v Zagrad, pa Kaplana Jožeta Vrbovc.
0: Tako upam, da so vas vsi slišali, Lojze, vam vračam pozdrave na Dreči vrh, naj vam bo lep preostanek popodneva.
1: Hvala, adio.

0: 14 in 35 minut, kaže ura, pa nadaljujemo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dober dan. Dober dan.
1: Jo, halo.
0: Dober dan, komu in odkot?
1: Zdravo, Blaž Bernarda, če enkrat to prekinilo, nekaj samo na enkrat je vrglo vun.
0: No, pa ste le uspeli dobiti vezo ponovno.
1: In si uspela.
0: Bernarda, kako je v Prekmurju?
1: Ja, dobro. Vroče je sonce, pa malo veter tiha, pa tak.
0: Bernarda, katero pesmico vam lahko pošljem?
1: Ja, bi imela tako venček, če lahko, original.
0: Ja, pa ne bo še enkrat, slišali smo Slakov venček polk, če se ne motim, pa nadaljujemo z venčkom valčkov. Bernarda, hvala lepa tudi vam za klic.
1: Hvala, na svidenje. Se slišva.

0: 14:43 kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dober dan v Haloze, če se ne motim.
1: Dobar dan, ne iz Haloze, Kozjansko, Kozjansko. Dolinje pri Počitatku.
0: Kdo nas je poklical?
1: Martin.
0: Martin, pozdravljeni, kako preživljate to popoldne v Počitatku?
1: Počitatku, zelo lepo, lepo sončno vreme. Poslušam vas rad od jutra do večera.
0: Lepo. Katera bo?
1: Ja, buti poslušam, pa grem na vrt, pa slišim v vrt vaš radio.
0: Ja, tudi jaz počnem podobno. Martin, katera bo po vašem izboru?
1: Ensemble Aplaus, Srce v domovini, nekaj takih.
0: Kovalček nosi naslov V srcu domovine. V srcu nosim domovino, se upravičujem. Martin, hvala lepa tudi vam za klic.
1: Lepo zdravo na Dolensko.
0: Poglejmo še sporočilca. Dober dan, Blaž Bojan iz Ostroga, prosim za pesem od skupine Marinero, Lojtrca. Pozdravljam pa vas v studio Radija Sraka. Lepo popovdne še naprej želim, hvala za glasbeno željo. Je napisal torej Bojči. Lep sončni pozdrav, prosim, če zavrtite Slaka visoko nad oblaki, pozdravi pa Marjanu, pa želim srečo, ko prihaja iz Španije domov, hvala, je napisala poslušalka Natalija.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje v petek, 5. junija med 18. in 21. uro. Prijazno vabljeni.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
9: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav Radiju Sraka od prekmorskih srak.
10: Krok, krok, krok!
11: Milan in Vlado Kreslin!

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. V državni zbor je vložen predlog kandidatke in kandidata za ministrice in ministre 16. slovenske vlade. To je ekipa, ki bo delala za uspešno Slovenijo, ekipa, ki bo delovala za razvoj in blaginjo Slovenije, ekipa, ki se bo borila proti korupciji, ekipa, ki bo delovala za to, da bo Slovenija država priložnosti, blaginje in pravičnosti. Da bo Slovenija postala država, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanje kandidatov pred pristojnimi delovnimi ministri državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitev kandidatov začne v ponedeljek, državni zbor pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek. Delo informacijskega pooblaščenca je lani zaznamoval porast pritožb in prijav na vseh področjih, so sporočili ob sprejetju letnega poročila za leto 2025. Prejeli so skoraj petino več pritožb z področja dostopa do informacij javnega značaja. Pri varstvu osebnih podatkov pa so zabeležili več kot 40-odstotni porast postopkov. Na gradbišču v Velenju je danes dopoldne prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri se je poškodovalo 5 oseb. Nesreča se je zgodila okoli 10. ure med deli v večji hali, po prvih podatkih pa naj bi do nje prišlo pri ulivanju betonske plošče, so sporočili iz policijske uprave Celje. Nesreča se je zgodila v ekonomsko-poslovni coni Stara Vas. Na tuje, italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je danes poročila vlada. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha Evropske unije. V ukrajinskem napadu z droni na kemično tovarno v mestu Volžski je bil danes na jugu Rusije ubit moški, je sporočil guverner regije Volgograd Andrej Bočarov. Huje je bila poškodovana tudi ženska, izbruhnil je požar. Minulo noč pa so ukrajinski napadi drugod po Rusiji in v zasedenem Donetsku zahtevali 4 življenja, so sporočile lokalne oblasti, ki pa niso podale podatka o mrtvih na fronti. Tridnevni varnostni vrh Shangri-La, ki se danes začenja v Singapurju in na katerem bo osrednji govorec ameriški obrambni minister Pete Hegseth, bo že drugo leto zapored minil brez udeležbe visokih predstavnikov Kitajske. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Prepoved je del novega zakona o trgovini, ki ga je danes sprejel hrvaški sabor. Zakon mestom in občinam na njihovem območju omogoča tudi omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač v nočnem času. Šport. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanja visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Lanto Minc, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Eva Terčel. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno. Temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Če te vročina daja ližeja muči... Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sera.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti.

Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pijanec je padel ob cestni jarek. Ven ga je potegnila dobra vila in mu rekla: "Izpolnila ti bom dve želji."
3: Pa pravi pijanček: "Moja želja je, da bi imel tašno flašo piva, ki ne bi bila nikoli prazna."
2: Takoj na to je v roki začutil steklenico. Nagnil jo je in pil, pil in pil in še pil in pil. Ampak steklenica je bila ves čas polna. Pa je nestrpno vprašala dobra vila: "Kaj pa tvoja druga želja?"
3: "Madona, še eno takšno flašo!"

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 1. junija med 8. in 12. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sveti Rok iz vod 5 proti Regrči vasi. Med 12. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Poture 2 iz vod 1 Gozna. V torek, 2. junija med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drejčetova pot, med 8. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drejčetova pot iz vod 2 Drejčetova pot Raubar. V sredo 3. junija med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Straža in Hrib pri Orehku. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v torek 2. junija med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Kamenje iz vod 3 Dolenje Kamenje. Med 11. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Klanec iz vod 1 Gabrovka Zemeljsko Bruno. V sredo 3. junija med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Račje selo iz vod 1 Gostilna na levo. Med 12. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Cviblje iz vod 10 Praproče plus Slakova 38. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gabrska gora 1998, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za ponedeljek 1. junija med 7.30 in 10. uro preklicana. Prav tako je preklicana dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Goreni Ivandol, za petek 5. junija med 9.30 in 10.30 preklicana. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v sredo 3. junija med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Tanča gora 1 na izvodu Tanča gora. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenja Lukvica 1986, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za torek 2. junija med 8. in 14. uro preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakata poletna hita. Sladoled Tom, družinsko pakiranje samo 4,65 €. In Dana Izotonik Tropik, Citrus ali Berry Mix, 0,75 L le za 99 €. Izkoristite odlične poletne cene in uživajte v poletju. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje v petek, 5. junija med 18. in 21. uro. Prijazno vabljeni!
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 € v nagradnem skladu, torej kar 15 000 € na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta?
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Gredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
10: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Policisti policijske uprave Murska Sobota so na območju Prosenjakovcev v vozilu 61-letnega slovaškega državljana zasegli približno 23 tisoč tablet, katerih skupna vrednost po nestrokovni oceni znaša okoli 15 tisoč evrov. Med njimi so našli tudi snovi, uvrščene na seznam prepovedanih snovi v športu za letošnje leto, so sporočili murskosoboški policisti. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa spodbujanja zaposlovanja zaposli.me+. Namen povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju ranljivih brezposelnih, skupaj naj bi se jih zaposlilo nekaj manj kot 2000 brezposelnih. Letos je za program na voljo 16,16 milijona evrov. KPK je ustavila postopek preiskave, ki ga je vodila zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka zaradi suma kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa promocija v program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe 2022-2023. KPK namreč ni potrdila, da bi Vizjak svojimi takratnimi ravnanji kršil integriteto. Na tu je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta danes v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Budimpešta se je v zameno za sprostitev sredstev, ki jih je Brusel zaradi kršitev vladavine prava zamrznil v času vladavine Viktorja Orbana, zavezala k izvedbi reform in naložb. Madžar se je predsednici Evropske komisije osebno zahvalil za sodelovanje. Poudaril je, da so samo 3 tedne po oblikovanju nove madžarske vlade dosegli zgodovinski dogovor, ki je zelo pomemben za Madžare in Madžarsko. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Befort, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja.

0: Letna stopnja inflacije v Nemčiji je maja dosegla 2,6%. Cene se dvigujejo zaradi naraščajočih cen energije v luči vojne na Bližnjem vzhodu. Šport. Svetovni pokal v Tacnu se za slovenske tekmovalce ni začel najbolje. Moški del kajakaške ekipe v finalu ne bo imel svojega predstavnika. Na zahtevni progi je bil še najboljši Martin Srabotnik, ki je z dvema kazenskima sekundama zasedel 15. mesto. Lanto Minc je bil 4 dodatnimi sekundami 18. Petru Kauzerju pa se je vožnja povsem podrla. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala koprenasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 16. uri. Belje pri Novi Gorici jasno 28, Celje in Črnomelj 26, Kočevje 24, Kredarica pretežno jasno 10, Maribor pretežno jasno 25, Portorož pretežno jasno 27, Listca jasno 19, Ljubljana pretežno jasno 26, Murska Sobota jasno 24, Novo mesto in Postojna jasno 25, Rateče in Slovenj Gradec jasno 24 ter Vogel 16 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Dravograd-Maribor pri Svetem Duhu promet urejen izmenično enosmerno. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v Besmeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, med Logatcem in Brezovico pa je upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Na ljubljanski obvoznici, na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski ter na južni od centra proti Primorski. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Prav tako prihaja do zastojev na cestah Ljubljana-Brezovica, Vrhnika in Dragonja-Koper. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrav Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.

0: Radio Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Lep dober dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Tokrat bomo govorili o zaščiti pred klopi. Več o tem nam bo povedala diplomirana medicinska sestra Mateja Zupančič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območne enote Novo mesto za področje nalezljivih bolezni. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan tudi vam in sem vašim poslušalcem lepo pozdravljeni.
2: Torej, narava se je leto že dodatno in dodobra prebudila, pomlad, sonce, košnja trave, pa tudi delo na vrtu, sprehodi, prosta igra otrok, ter različne športne aktivnosti nas dnevno vabijo ven. V naravi sobivamo živimi biti, med drugim tudi z majhnimi, nič hudega slutečimi klopi, ki lahko prenašajo hude bolezni. Zato se svetuje, da pred odhodom na prosto pomislimo nase in se zaščitimo pred klopi, a ne? Torej, kakšna je najučinkovitejša zaščita pred klopi, predno odidemo v naravo ali pa če opravljamo, recimo, dela na prostem?
3: Ja, v prvi vrsti vedno svetujemo dolga oblačila, ki naj pokrijejo večji del telesa. Ta oblačila naj bodo svetlih barv, ker na ta način klopa tudi prej opazimo. Pomembna pa je seveda tudi dosledna uporaba repelentov. To so pršila oziroma spreji, s katerimi se pošpricamo, predno gremo ven proti klopom. In jih je seveda potrebno uporabljati skladno s priporočilom proizvajalca.
2: Kje v naravi oziroma na prostem pa se klopi najpogosteje zadržujejo?
3: Najpogosteje se klopi zadržujejo pri tleh, potem v gozdni podrasti, v grmovju, seveda tudi na robovih jaz, ob rekah, če hodimo tja, v močvirjih, v travi, tudi na domačem vrtu, ko upravljamo dela, potem v mestih, v mestnih parkih. Zdaj, občanih je največ do nadmorske višine 600 metrov, v višjih legah jih je pa sorazmeroma manj.
2: Kdaj pa je potem tisti čas, ko so klopi najbolj aktivni in kakšno sezono pojavnosti klopov lahko pričakujemo letos?
3: Ja, zdaj, v resnici mile zime nas v zadnjih letih kar precej skrbijo, ker klopi postanejo aktivni takoj, ko temperatura tal preseže 6 stopinj. To lahko pomeni potem že zelo zgodaj spomladi. In tudi v bistvu to je ta čas, ko je tudi klopov praviloma največ. Potem čez celo poletje, zdaj takrat, če je suša, vročina, lahko malce zmanjša ta njihova aktivnost in seveda vse do pozne jeseni. Lahko bi torej rekli, da so klopi aktivni vse od februarja pa vse do novembra. Je pa res, da bo letošnja sezona pojavnosti klopov oziroma je že primerljiva z lansko in sicer bo razmeroma visoka številčnost klopov.
2: Klopi se torej nahajajo tam, kjer so gostitelji, zato moje vprašanje, kako oziroma na kakšen način nas klop v naravi najde.
3: Res je, ljudje in živali smo naključni gostitelji klopov, najdejo nas med tem, ko smo pač na prostem in sicer klop nas zazna za svojimi čutili, potem zleze na naše telo in si potem ima čas, vzame čas in si poišče primerno nežno mesto, kamor nas bo ubodil.
2: Katera pa so ta mesta na našem telesu, kamor se klopi najraje prisesajo?
3: Najraje se prisesajo na mesta, kjer je naša koža mehka, pa tudi vse na vse pregibe na našem telesu. Posebej radi se namestijo tudi na lasišče, potem za ušesa, vrat, pod pazduhe, potem roke, tudi pod prsi, v popek, to ne smemo pozabiti, okolico pasu, vse intimne predele, tudi kolena, pa ne nazadnje tudi prste na rokah in nogah, lahko pa seveda na katerokoli drugo mesto na našem telesu.
2: Kako pa se klop prisese na našo kožo in kako to, da uboda mi pravzaprav ne čutimo?
3: Res je, klop svoj rilec porine globoko v našo kožo in samo bod ne povzroči bolečine, zaradi tega, ker ima slina klopa nekakšen anestetičen učinek in se uboda zato ne čuti. In tudi to je potem glavni razlog, da je prisotnost klopa na koži zato toliko krat spregledana.
2: Po vbodu klopa nas vedno srbi, da bi zboleli, katere najpogostejše bolezni prenašajo klopi v Sloveniji.
3: Najpogostejši bolezni, ki v Sloveniji prenašajo klopi, sta lajmska borelioza, pogovorno lahko rečemo borelija, verjetno poslušalci bolje poznajo, ter klopni meningoencefalitis.

0: po podatkih našega Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zadnjem desetletju za lansko boreliozo v Sloveniji poprečno zboli tam nekje 4500 oseb na leto, za klopni meningoencefalitis pa poprečno 100 oseb na leto.
1: Bova s pogovorom nadaljevali po kratkem glasbenem predahu.

0: jer sve si blizu.
1: Oddajo naš vsakdanjik na Radio Sraka spremljate, v studiju pa še vedno gostim diplomirano medicinsko sestro Matejo Zupančič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Novo mesto. Tokrat se pogovarjamo o zaščiti pred klopi. Gospa Zupančič, pred temle glasbenim predahom ste govorili o klopnem meningoencefalitisu in pa lajmski boreliozi. Kakšna je glavna razlika med tema dvema boleznima in kako jo pravzaprav prepoznamo?
2: Zdaj, lajmsko boreliozo povzroča bakterija. Prepoznamo jo po značilnem kolobarju na koži, torej opazimo rdečo spremembo na naši koži. Ta se običajno najprej pojavi po 3 oziroma tudi do 32 dni po stiku z okuženim klopom, torej približno po 1 mesecu. Rdečina je ta neboleča, počasi se širi in sicer navzven na sredini bledi in dobiva obliko kolobarja. Pomembno je vedeti, da je kolobar lahko na mestu, kjer je bil ta klop prisesan, lahko pa se ta kolobar pojavi kjerkoli na drugem predelu telesa. Lahko je eden, lahko jih je več, lahko je majhen, lahko je tudi precej velik. Znani so primeri pacijentov, ko so imeli primer tudi do 1 metra velikih kolobarjev na koži in tudi tako težko prepoznano. Je pa res, da žal spremembe na koži niso vedno prisotne, zato je potrebno dobro samopazovanje in sicer, kot smo rekli, do 1 meseca po odstranitvi klopa. In v primeru kakršnih koli sprememb po telesu ali sprememb v našem počutju, se je potrebno seveda posvetovati s svojim izbranim osebnim zdravnikom in po njegovem navodilu mora biti tudi zdraviti z antibiotiki. Zdaj, pri klopnem meningoencefalitisu tukaj gre pa za virusno bolezen in sicer osrednjega živčevja, je pa ne moremo zdraviti, ker zdravilo ne obstaja. Sami znaki te bolezni klopnega meningoencefalitisa se pa pojavijo nekje najprej po 7 pa do 14 dneh, če bi nas obodil tako okužen klop. In sicer se najprej pojavi tako gripi podobna bolezen, se pravi malce povišena telesna temperatura, bolečine v mišicah, smo utrujeni, imamo glavobol. Potem pa mislimo, da smo boljše in da so težave pač minile, kar traja nekaj dni ali pa tudi recimo do 3 tedne. Potem pa ta bolezen res udari za hudim potekom in sicer za zelo, zelo visoko telesno temperaturo, z zelo izrazito močnim glavobolom, lahko s slabostjo, bruhanjem in z najbolj značilnim znakom, kot ga vsi poznamo, je otrdelost vratu. Lahko je ob tem prisotna tudi občutljivost na svetlobo, se nam tresajo roke, jezik, smo težko zbrani. Posebej šokantno pa za bolnika in seveda tudi njegove svojce je takrat, kadar so prisotne motnje zavesti. Lahko so udi, pač imamo ohromitve udov, pa tudi dihalnih mišic. Je res, da pri tej bolezni težko oziroma redko pride do smrti, ampak je zaradi narave poteka te bolezni skoraj vedno potrebno bolnišnično zdravljenje.
1: Pred oddajo ste mi povedali, da ste lani imeli priložnost govoriti z gospo z Bele krajine, ki je pred leti prebolela klopni meningoencefalitis in z njenim dovoljenjem bi danes za naše poslušalce na kratko lahko ponovili in delili njeno izkušnjo.
2: Tako je. Ta gospa je doma iz Bele krajine in je pred nekaj več kot 10 leti kot običajni človek hodi v službo. Poleg tega je delala doma na vrtu, hodila v gozd, kjer je zelo rada nabirala gobe. Zdaj gibala se je po domačem kraju, občasno je šla tudi po opravkih v Novo mesto in spominjala se je, da je večkrat imela klopa. In potem je bilo tisto eno poletje, ko ta gospa kar ni mogla dočakati letnega dopusta, ker je bila namreč zelo utrujena. Potem so jo začeli močno boleti kolki in po 1 mesecu se je pa pričel strašen glavobol z bruhanjem. Potem je opazila, da ne more premakniti glave, pa tudi vratu. Obenem jo je začelo boleti celotno telo. Bolečine so bile tako neznosne, da je tudi noge niso več držale in bila je čisto brez moči. Tako da so jo domači neko jutro potem morali odnesti v lokalni zdravstveni dom, dobesedno odnesti, ker se je malo zatem tudi onesvestila. Bila je sprejeta v bolnišnico in postavljena diagnoza klopni meningoencefalitis. Samo prebolevanje je gospa opisala kot izredno travmatično, zaradi glavobola, utrujenosti, teh neznosnih bolečin, ohromitvah nog, omotičnosti se v resnici zdravljenja v bolnišnici niti ne spomni prav dobro. Ve pa, da ji je noge vleklo skupaj, roke zvijalo nazaj, ker je imela tako hude krče po telesu, so se zdravniki bali, da morda celo ne bi preživela. Močno je tudi shujšala takrat, sicer je imela potem, je bila odpuščena iz bolnišnice, se je vrnila domov, vendar skrbeti sama zase ni bila zmožna. Čez čas je odšla na rehabilitacijo in so jo nekako naučili živeti s posledicami te bolezni. Sledilo je kar nekaj let bolniškega staleža, nato je bila upokojena in v začetku je bila njena zmožnost opravilne sposobnosti ocenjena na približno 20%, potem se je z leti to na srečo vsaj malo popravilo. Vendar tudi sedaj, po tolikih letih, ima gospa še vedno prisotne glavobole, še vedno so prisotni tudi krči po nogah, potem hude težave z spominom, potem mučijo nespečnost, utrujenost, tudi razdražljiva je večkrat. Zelo mora paziti pri hoji, ker se zelo hitro spotakne. Hoja po stopnicah pa je predstavlja res, resen pač večji problem. Večkrat ji tudi odpove desna roka in v trenutku nepazljivosti bi vsaka stvar padla iz rok, tudi naprimer lonec pravkar kuhane jedi. Svoje misli, ko so se pogovarjale, je zaključila z zavedanjem, da je klop spremenil življenje do te mere, da je zanje vsakdanje opravila pač predstavljajo zelo, zelo velik napor.
1: Ja, zelo pomenljiva zgodba in hvala za to delitev. Torej, govorili sva o posledicah bolezni pri gospe iz Bele krajine. Bi lahko za naše poslušalce ponovili posledice, ki nas lahko doletijo, če zbolimo za klopnim meningoencefalitisom. Prav tako me zanima, ali imamo lahko posledice tudi po preboleli in nezdravljeni lajmski boreliozi.
2: Tako je, po prebolelem klopnem meningoencefalitisu imamo lahko trajne posledice, kot smo jih tudi prej slišali, ki nas lahko spremljajo, kot smo rekli, glavobol, vrtoglavica, lahko so prisotni tudi motnje vida, sluha, naša zmanjšana delovna sposobnost, koncentracija zmanjšana, motnje spomina, tudi depresije so pogoste, motnje razpoloženja in ohromitve. Medtem ko pa nezdravljena lajmska borelioza lahko po več mesecih ali letih po okužbi ravno tako povzroča precej hude težave in sicer prizadane številne organe oziroma organske sisteme, v bistvu celoten organski sistem, tako kožo, živčevje sklepe, mišice, tudi oči, srce. Skratka, tudi te težave povezane z lajmsko boreliozo res ni za podcenjevati.
1: Še nekaj glasbe, potem pa v zaključku poveva še kaj koristnega v zvezi z zaščito pred klopi.

0: Ja, še vedno se pogovarjamo o zaščiti pred klopi, več o tem pa v današnji oddaji Naš vsakdanjik z gostjo Matejo Zupančič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Novo mesto. Še vprašanje, se lajmska borelioza in klopni meningoencefalitis lahko ponovita, če smo jo že preboleli?
1: Za lajmsko boreliozo res lahko zbolimo večkrat. Kljub temu, če smo jo pač v preteklosti morda že preboleli in se takrat tudi zdravili z antibiotiki. Pri klopnem meningoencefalitisu pa prebolelost pušča trajno zaščito, vendar je to res zelo tvegan način pridobivanja zaščite, tako da je v bistvu cepljenje absolutno, bi rekli, varen, a ne, ker zato proti tej bolezni imamo na voljo cepljenje in bi lahko rekli, da je varen in veliko bolj privilegiran način pridobivanja zaščite zoper to bolezen.
0: Ja, poslušalci se lahko proti klopnemu meningoencefalitisu zaščitijo s cepljenjem pri svojem osebnem zdravniku ali pa pri vas v ambulanti, kjer delate. A ne? Kako pa je to urejeno v Sloveniji?
1: Tako je, za zaščito s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu se lahko pozanimajo pri svojem osebnem izbranem zdravniku, lahko pa tudi v naši ambulanti, kjer delamo, se pravi na območni enoti na JZ-ja Novo mesto na Muzejski ulici 5. Morda pa na tem mestu poudarim, da je to cepljenje v Sloveniji v večjem delu še vedno samoplačniško, vendar zavarovalnica določenim letnikom rojstva le to krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in tako v breme zavarovalence so na voljo 3 doze cepljenja in sicer za otroke, ki v tekočem letu dopolnijo 1 leto. To velja potem za, torej za vse otroke rojene od leta 2016 oziroma kasneje ter za nekatere generacije odraslih. Trenutno so upravičeni tisti, ki so rojeni med letoma 1970 in 1983, se pravi vsako leto pa se v breme zavarovalnice praviloma doda nova rojstna kohorta teh upravičencev. Torej, če še enkrat ponovim, komu pripada, za otroke rojene leta 2016 oziroma kasneje ter rojstna kohorta rojenih 1970 do 1983.
0: Da bi bili torej varni pred klopi v naravi in tako imeli manj skrbi, kaj so tisti najučinkovitejši ukrepi in zaščita, da nekako preprečimo bolezni povezane s klopi?
1: Najpomembnejša je preventiva. To pomeni, da za zaščito pred klopnemu meningoencefalitisu svetujemo cepljenje, se pravi od enega leta starosti dalje, kot smo že povedali. Potem v štartu smo povedali tudi za oblačili, se pravi nosimo oblačila svetlih barv, dolgih rokavov, hlačnic, ker tako pokrijemo večji del telesa. Uporabljamo repelente, se pravi to so spreji oziroma sredstva, s katerimi se našpricamo in tako odganjamo klope. Ko pridemo iz narave oziroma iz dela, od kjerkoli, se je potrebno vsakodnevno pregledati tudi svoje majhne otroke ali pa pač starejše en drugega, ne, se pravi tako lasišče, predel za ušesi, roke, dlani, dimlja, kolena, noge. Potem potrebno se je seveda stuširati, super je, če si uspemo tudi umiti glavo in operamo oblačila, če pa oblačil ne operamo, da jih pustimo recimo zunaj, ker klopi zelo veliko krat lahko na ta način, se pravi preko oblačil, zanesemo v naša stanovanja in nas potem najdejo še v naši. Pač kasneje, ne? In zdaj, kadar bi opazili že pri sesanga klopa, ga je potrebno čim prej odstraniti. To se pa naredi s pomočjo koničaste pincete, ki se jo da dobiti v lekarni, stane čist en mali drobiž. To storimo tako, da klopa pač primemo čim bližje koži in ga potem z odločnim potegom samo izvlečemo in ga pri tem z ničemer ne mažemo, ne vrtimo ali kako drugače rotiramo, kot je bilo to včasih znano. In potem je potrebno mesto oboda oziroma svoje telo opazovati še kar nekaj tednov po odstranitvi klopa in v primeru kakršnih koli sprememb v počutju ali na koži, kot smo se pogovarjali, se je potrebno posvetovati z osebnim izbranim zdravnikom. Ne nazadnje pa bi poudarila še tudi, da se odsvetuje uživanje nepasteriziranega, se pravi neprekuhanega mleka ali mlečnih izdelkov domačih živali, pravi kos, ovc in krav, ker če bi bile one bolne za te bolezni, potem z tem surovim mlekom mi to lahko prenesemo na sebe, ne? Tako da to pa tudi odsvetujemo oziroma prekuhajmo, predno to užijemo.
0: Imate za konec najnega pogovora morda še kakšno zaključno misel za poslušalce našega radija?
1: Ja, poslušalce vašega radija oziroma v resnici vse naš, a ne, bi želela vzpodbuditi, da bi se vsak dan znova odločili za boljše oziroma bolj zdrave izbire. Izberimo gibanje, sadje, kozarc vode, spodbudno besedo za sočloveka in morda letos izberimo in opravimo tisto, kar razmišljamo že dlje časa. In morda je na tem seznamu tudi zaščita proti klopnim boleznim.
0: Najlepša hvala za pogovor in vse na svete. Veliko uspehov pri vašem delu še naprej in hvala za obisk.
1: Najlepša hvala za povabilo in lepo zdrav.
0: Tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, lepa hvala za pozornost.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
3: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
9: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje v petek, 5. junija med 18. in 21. uro. Prijazno vabljeni!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
10: Dobrodošli. Dobrodošli.
11: Dobro.

Čas neusmiljeno dalje hiti, leta minijo, se staramo vsi. Naša mladost je zavedno odšla, spomini ostali zapisani sredstvo srca.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. V državni zbor je vložen predlog kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre 16. slovenske vlade. To je ekipa, ki bo delala za uspešno Slovenijo, ekipa, ki bo delovala za razvoj in blaginjo Slovenije, ekipa, ki se bo borila proti korupciji, ekipa, ki bo delovala za to, da bo Slovenija država priložnosti, blaginje in pravičnosti. Da bo Slovenija postala država, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanje kandidatov pred pristojnimi delovnimi ministri državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitev kandidatov začnejo v ponedeljek, državni zbor pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb podloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Delo informacijskega pooblaščenca je lani zaznamoval porast pritožb in prijav na vseh področjih, so sporočili ob sprejetju letnega poročila za leto 2025. Prejeli so skoraj petino več pritožb z področja dostopa do informacij javnega značaja. Pri varstvu osebnih podatkov pa so zabeležili več kot 40-odstotni porast postopkov. Na gradbišču v Velenju je danes dopoldne prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri se je poškodovalo 5 oseb. Nesreča se je zgodila okoli 10. ure med deli v večji hali, po prvih podatkih pa naj bi do nje prišlo pri ulivanju betonske plošče, so sporočili iz policijske uprave Celje. Nesreča se je zgodila v ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Na tuje, italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je danes poročila vlada. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha Evropske unije. V ukrajinskem napadu z droni na kemično tovarno v mestu Volžski je bil danes na jugu Rusije ubit moški, je sporočil guverner regije Volgograd Andrej Bočarov. Huje je bila poškodovana tudi ženska, izbruhnil je požar. Minulo noč pa so ukrajinski napadi drugod po Rusiji in v zasedenem Donetsku zahtevali 4 življenja, so sporočile lokalne oblasti, ki pa niso podale podatka o mrtvih na fronti. Tridnevni varnostni vrh Shangri-La, ki se danes začenja v Singapurju in na katerem bo osrednji govorec ameriški obrambni minister Pete Hegseth, bo že drugo leto zapored minil brez udeležbe visokih predstavnikov Kitajske. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Prepoved je del novega zakona o trgovini, ki ga je danes sprejel hrvaški sabor. Zakon mestom in občinam na njihovem območju omogoča tudi omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač v nočnem času. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Ko najdem poni švelarjev.
1: Jaz se štider, si zani sam rekel, da po 8 uri vložečki ne smeš vun, je gli tako, da te persi dobili.
0: Ta prva je pa črna, oj črna ko.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje v petek, 5. junija med 18. in 21. uro. Prijazno vabljeni.
6: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
7: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. V državni zbor je vložen predlog kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre 16. slovenske vlade. To je ekipa, ki bo delala za uspešno Slovenijo, ekipa, ki bo delovala za razvoj in blaginjo Slovenije, ekipa, ki se bo borila proti korupciji, ekipa, ki bo delovala za to, da bo Slovenija država priložnosti, blaginje in pravičnosti. Da bo Slovenija postala država, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanje kandidatov pred pristojnimi delovnimi ministri državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitev kandidatov začnejo v ponedeljek, državni zbor pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb podloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Delo informacijskega pooblaščenca je lani zaznamoval porast pritožb in prijav na vseh področjih, so sporočili ob sprejetju letnega poročila za leto 2025. Prejeli so skoraj petino več pritožb z področja dostopa do informacij javnega značaja. Pri varstvu osebnih podatkov pa so zabeležili več kot 40-odstotni porast postopkov. Na gradbišču v Velenju je danes dopoldne prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri se je poškodovalo 5 oseb. Nesreča se je zgodila okoli 10. ure med deli v večji hali, po prvih podatkih pa naj bi do nje prišlo pri ulivanju betonske plošče, so sporočili iz policijske uprave Celje. Nesreča se je zgodila v ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Na tuje, italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je danes poročila vlada. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha Evropske unije. V ukrajinskem napadu z droni na kemično tovarno v mestu Volžski je bil danes na jugu Rusije ubit moški, je sporočil guverner regije Volgograd Andrej Bočarov. Huje je bila poškodovana tudi ženska, izbruhnil je požar. Minulo noč pa so ukrajinski napadi drugod po Rusiji in v zasedenem Donetsku zahtevali 4 življenja, so sporočile lokalne oblasti, ki pa niso podale podatka o mrtvih na fronti. Tridnevni varnostni vrh Shangri-La, ki se danes začenja v Singapurju in na katerem bo osrednji govorec ameriški obrambni minister Pete Hegseth, bo že drugo leto zapored minil brez udeležbe visokih predstavnikov Kitajske. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Prepoved je del novega zakona o trgovini, ki ga je danes sprejel hrvaški sabor. Zakon mestom in občinam na njihovem območju omogoča tudi omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač v nočnem času. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočajo žalostno vest, da se je nepričakovano. V 76. letu starosti poslovila naša draga mami, babica, prababica, tašča, sestra in teta. Mici Maver, rojena Pajk, upokojena vodja trgovine Maver iz Stične. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri, v soboto, 30. maja ob 16.

14 minut na pokopališču v Stični. Žara drage pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočajo žalostno vest, da se je nepričakovano v 76. letu starosti poslovila naša draga mami, babica, prababica, tašča, sestra in teta, Mici Maver, rojena Pajk, upokojena vodja trgovine Maver iz Stične. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili jutri, v soboto, 30. maja ob 16:40 na pokopališču v Stični. Žara drage pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Besede življenja. Na valovih Radia Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Spoštovani poslušalci, te dni smo praznovali Binkošti, rojstni dan krščanske cerkve, 50. dan po veliki noči, ko je bil izlit Bog Sveti Duh. Delovanje Svete Trojice težko dojamemo. Trojica je kakor sonce na nebu. Pogledamo vanj in vidimo eno sonce, čeprav daje naši zemlji življenje trojedino sonce. Bog Oče je kakor sonce, Bog Sin je svetloba, ki jo sonce pošilja, Bog Sveti Duh pa je sončna toplina, ki jo čutimo. Težava je, da so mnoge cerkve cerkvi oduzele Svetega Duha, mnoga verska gibanja pa so Svetemu Duhu oduzela cerkev. Vrnimo Svetega Duha cerkvi in cerkev Svetemu Duhu. Jezus je pred svojim odhodom obljubil, da nas ne bo pustil sirot, ampak nam bo poslal tolažnika, Svetega Duha. Sveti Duh je duša cerkve. V apostolskih delih je zapisano, da so bili na prve binkošti vsi napolnjeni Svetim Duhom, kar pomeni, da so bili napolnjeni z dejavno ljubeznijo. Nekdo je rekel, da danes ne potrebujemo več Svetega Duha, ampak da Sveti Duh potrebuje več nas. Pisateljica Cori ten Boom je napisala zgodbo o gospe, ki je načrtovala družabno srečanje. Bratu se je pohvalila, koliko se jih je zbralo, a brat ni verjel, da je v sobo spravila toliko ljudi. Po naslednjih družabnih srečanjih se je bratu pohvalila, da je bila njena soba še bolj polna. Brat je zatrjeval, da je to nemogoče, rekoč. Ko je soba polna, ne more biti še bolj polna. Sestra se je nasmehnila in mu razložila. Vsak teden se mi sobe odstranila več pohištva. O tem govorijo binkošti. Treba je narediti več prostora za ljubezen. Spregovorimo o prelomnih dogodkih človeške zgodovine. Med njimi je odkritje tiskarskega stroja, 95 Lutrovih tez proti zlorabam tedanje cerkve in družbe, izum penicilina, atomske bombe, konec druge svetovne vojne, rušenje berlinskega zidu, napad na svetovni trgovinski center 11. septembra 2001, pandemija COVID-a. Takšni dogodki so spremenili tok življenja. Tudi binkošti, ki so se zgodili pred 2000 letoma, so takšna prelomnica. Na binkošti so se nad učenci prikazali ognjeni jeziki, kar simbolično pomeni, da mora človeštvo govoriti nov jezik, to je jezik ljubezni. Samo Sveti Duh lahko oplodi naše srce, da se v njem rodi sad duha, ki ni nič drugega kot 9 duhovnih kreposti. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. To pomeni živeti po duhu. To mora biti življenjski program pristnega kristijana. Ljubezen je univerzalni jezik, ki ga vsak razume. Kristijani smo s krstom potopljeni v vodo ljubezni. Odprimo okna Svetemu Duhu. Sveti Duh ni omejen na eno deželo, narod, raso, Zato so učenci na prve binkošti govorili jezike tedanjih narodov, da so lahko vsi slišali evangelij. Vetra ne more nihče nadzorovati. Njegovo delovanje je nepredvidljivo. Celo znanost ne more z gotovostjo reči, kaj se bo zgodilo, ker je veter izven človekovega nadzora. Nihče ni pričakoval, da bo veter svetega duha zrušil na tla Saula, preganjalca cerkve, ki je kot Pavel postal apostol narodov. Zato so naše napovedi in sodbe odveč. Sveti duh preobraža naš ego v ljubezen. Marko Polo se je odločil poganskemu vladarju govoriti o Jezusu iz evangelijev. Opisal mu je Jezusova dobra dela, na to pa, kako so ga prodali, izdali, zatajili, bičali in križali. Ko je Marko Polo izgovoril, da je Jezus sklonil glavo in umrl, ga je Džingis Kan prekinil in zavpil. Kaj je takrat naredil Jezus? Ali je poslal svojo vojsko iz nebes, da ga reši in uniči njegove sovražnike? Marko Polo je odgovoril, ne, ni storil tega, ampak je rekel, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Džingis Kan je dojel, kaj je resnična ljubezen in Marka Pola je pustil pri življenju. Ni se počutil ogrožen pred belimi osvajalci Zahoda. Jezus je rekel, da nas bo tolažnik, sveti duh učil vsega in nas spomni vsega, kar nam je povedal. Ali ni to preveč osupljivo? Kaj pomeni, da nas bo sveti duh učil vsega? Ali Bog želi narediti iz nas znanstvenike, akademike, polihistorije, to je poznavalce mnogih strok, razgledane enciklopediste, ki znajo vse? To pomeni, da nas sveti duh uči govoriti jezik ljubezni. Plameneči jeziki predstavljajo plamen ljubezni, ki jo živim v odnosu z drugimi. Sveta Trojica je občestvo. Tudi nebesa so občestvo. Koga bom ljubil, komu bom služil, komu bom odpuščal, če živim izolirano individualistično življenje? Binkošti so poziv k novemu, pravičnemu življenju družbe. Jezus zahteva od kandidatov nebeškega kraljestva novo kulturo srca, kulturo ljubezni. Bral sem o dveh prijateljih, ki sta šla v draguljarno, da bi si ogledala dragulje. En je vzel dragocen kamen v roko in rekel, v tem kamnu ne vidim nobene posebnosti. Na to mu je prijatelj vzel kamen iz rok, ga stisnil v svojo dlan in počakal. Ko je dlan odprl, se je kamen zalesketal v mavričnih barvah. Kako to, da tega nisem prej videl, ga je vprašal prijatelj. Prijatelj mu je odgovoril, ta dragoceni kamen se imenuje opal in je poseben dragulj. Potreben mu je dotik tople roke, da pokaže vso svojo barvitost in bleščavost. Toplina razkriva lepoto in vrednost tega kamna. Dajmo se v Jezusove ljubeče roke. Njegove roke niso hladne, ampak so najtoplejše, ker plamtijo in izžarevajo Božjo ljubezen. Svet lahko spremeni edino moč Božje ljubezni. Slišal sem zgodbo o tekmovanju med soncem in vetrom. Veter je izzival sonce, da bi dokazal, komu od njiju bo uspelo človeka prepričati, da sname klobuk z glave. Bolj ko je veter pihal, bolj čvrsto je človek držal klobuk na svoji glavi. Ko je prišlo na vrsto sonce, se je človek toliko ogrel, da je snel klobuk prostovoljno. Tako deluje tudi Božja ljubezen. Bog Sveti Duh, ki si od vekomaj do vekomaj, ki si eno z očetom in sinom, častim te. Duh moči, prebudi moje uspavano srce. Duh ljubezni, dotakni se hladnega sveta. Duh edinosti, pritegni me v občestvo cerkve. Duh miru, umiri moj um. Duh milosti, vodi me v kesanje. Nebeški veter, odpihni strah iz mene. Nebeški ogen, tvoji plameni naj prižgejo v meni gorečo vero. Nebeški vetrič, razprši vihar mojih grešnih strasti. Duh tolažbe, obveži moje rane. Duh resnice, preobrazi me, da bom glasnik Božjega odrešenja. Sveti Duh, naj moje srce postane molilnica. Duh življenja, napolni mojo praznino s polnostjo svoje ljubezni. Sveti Duh, ti si ogen, prižgi v meni svojo ljubezen, ti si luč, razsvetli moj um s poznanjem večnih reči. Ti si golob, daj mi krotkost, mir in čistost. Ti si prečiščen jezik, nauči me, kako naj vedno blagoslavljam. Ti si oblak, zakloni me v senci svoje zaščite. Ti si dar vseh nebeških darov. Oživi me sedmero Božjo milostjo. Kristus, vdihni vame svetega duha, da bodo moje misli čiste. Presveti duh, deluj v meni, da bodo moja dejanja sveta, ne pa sebična in uporniška. Prečisti moje srce, da bo moja ljubezen sveta in je ne bo gasila moja brezbrižnost. Bog, sveti duh, nujno te potrebujem, saj si me s krstom pridružil občestvu bratov in sester, da bi bili binkošno ljudstvo. Pridimo, otroci cerkve, počastimo Boga očeta in sina in svetega duha. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje v petek, 5. junija med 18. in 21. uro. Prijazno vabljeni!
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

na vrsti so minute za kulturo. Vojislav Mole se je rodil v Kanalu ob Soči leta 1886, umrl pa je leta 1973 v Eugenu v Združenih državah. V letih od 1898 do 1906 je obiskoval novomeško gimnazijo. Umetnost, zgodovino in arheologijo je študiral na Dunaju, Krakovu in v Rimu. Na Dunaju je leta 1912 tudi doktoriral. Do začetka prve svetovne vojne je delal v Splitu pri deželnem konzervatorskem uradu za Dalmacijo. Leta 1914 je bil kot rezervni častnik mobiliziran in ujet na vzhodni fronti. Poslali so ga v ujetništvo v Sibirijo. V Tomsku je kot vojni ujetnik habilitiral na Univerzi za umetnostno zgodovino. Po vojni leta 1920 je postal docent ter leta 1924 profesor za klasično arheologijo in bizantinsko umetnost na Ljubljanski univerzi. Leta 1926 se je preselil na Poljsko, kjer je na Jagiellonski univerzi v Krakovu predaval zgodovino umetnosti slovanskih narodov. Bil je član Poljske akademije znanosti in

umetnosti. Po začetku druge svetovne vojne se je z družino umaknil v Ljubljano, po vojni pa se je vrnil v Krakov. Leta 1966 se je preselil k svoji hčerki v Združene države. Izdal je dve pesniški zbirki, in sicer Ko so cvetele rože in Tristia ex Siberija. Kasneje pa je svoj čas posvetil prevajanju ter znanstvenemu delu in pisanju. Za današnje minute za kulturo smo izbrali pesem z naslovom Pesem. V kristalni čaši rože so umrle, za snežnim lesom je ugasnil dan. Oči so tvoje tihe se zazrle v večerno, rožno, krvavečo stran. In brez besed pogledi govorijo, kot tožna pesem poznih, poznih dni. In brez besed ti misli hrepenijo po veri, ki nazaj je ni in ni. In brez besed so vse vezi se strle in dlan je izpustila drugo dlan. V kristalni čaši rože so umrle, za snežnim lesom je ugasnil dan. Pesem je izbrala Božja Volk. Bral sem Darko Povše. Na valovih Radia Sraka pa ste poslušali Minute za kulturo. Nasvidenje zopet jutri ob istem času na istem mestu.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dober večer, dragi otroci. Ko boste v šoli, se boste prav razveselili zvončka, ki bo napovedal konec ure. No, do takrat pa naj vam povemo pravljico, ki se nahaja v knjigi avtorice Anje Štefan z naslovom V kotičku na koncu sveta. Prisluhnimo pravljici o zvončku. V gozdu je mnogo skritih stezic in prav vsaka nekam pelje. Ena tudi do hruške in po tisti je zajček hodil najraje. Vsako jutro je stekel pod njeno krošnjo, malo postal in na kaj lepega pomislil. Staro hruško je imel v celem gozdu najraje. Veselil se je njenega cvetja in šumenja v njenih vejah. Le nekaj se mu je zdelo čudno. Naj je hruška še tako lepo cvetela, rodila ni niti enkrat. Niti enega samega sadeža. Kako je to mogoče, se je čudil zajček. Cveti, cveti, hruške, pa nikjer nobene. In je neke nedelje narahlo zaklical med veje. Hruška, hruška, kaj je s tabo? Kje so hruške, da jih ni? Da jih ni, je zašumela hruška. Pridi malo bliže, splezaj na drevo. Kaj, če jih zagledaš? Kaj, če vendar so? Zajček ni mogel verjeti. Skočil je po lestev, splezal na drevo, gor, gor, gor, do samega vrha. A tam ni našel hrušk. Našel je zvonček iz čistega zlata. Radovedno ga je dregnil in zvonček je, kaj mislite, otroci? Ja, prav imate. Zvonček je pocingljal. In glej, še v istem hipu je pred zajčka priletela hruška. Kar takole? Je osupnil in se zbral in dregnil še enkrat. Ja, še ena hruška je padla. In zdaj je dojel, da je našel zaklad. Utrgal je prekrasen zvonček, zlezel na tla in potem je cingljal in vriskal. O, kako lepo je lahko življenje. Ravno takrat pa je mimo pritekla lisica. Zaslišala je zlati zvončkov glas, pogledala skozi veje in presenečeno obstala. Poglej, poglej, kakšen zvonček, si je rekla. Kar takoj bo moj. Stopila je bliže in priliznjeno začela. Poslušaj, zajček, daj mi tale zvonček, jutri ti prinesem repico. A zajček je odkimal. A ne, je rekel. Hrušk ti dam, kolikor hočeš, zvončka pa ne. Daj mi zvonček, boš? Ne dam, ne dam, kje naj najdem drugega? Slišiš? Daj mi zvonček, če ne, te požrem. In ga je prijela za ušesa, ga potresla in zaškrtala zobmi. Kaj je hotel? Dal ji je zvonček in lisica se je brez besed izgubila v gost. Naravnost domov se je pobrala, zaprla se je v hišico, vse je zagrnila. Vse zaklenila, potem pa željno sedla k mizi. Tako, si je rekla. Zdaj me ne bo nihče videl in nihče slišal. in je pozvonila. Hruška, še ena in še ena. Kako lačno je gledala, kako željno je zvonila, kar tresla se od požrešnosti. Sladki hrušk pa več in več in nazadnje kar preveč. Prevrnile so se in zasule požrešno lisico. Pomagajte, pomagajte, kdo mi bo pomagal? Je klicala vsa nesrečna in nemočna. A vrata so bila zaprta, okenca tudi. Lisice ni slišal nihče. Kaj pa zajček, boste rekli? Ostal je pod hruško in še sam ni vedel, kaj bi. Saj bi stopil za lisico, a kako naj se spravi nadnjo? Lisica ima ostre zobe, on jih pa nima. Lisica ima hude krempeljce, on pa ne. Lisica je zvita, on pa ne dovolj. Stisnil se je v klopčič in bridko zajokal. Tako nesrečnega ga je našel medved.
2: Kaj pa je, zajček, zakaj jokaš? Zakaj si tako žalosten? Je vprašal.
1: Kaj ne bom žalosten? Je zastokal zajček. Našel sem zvonček, majhen zvonček iz čistega zlata. Lepo tresel sem ga, pa mi je natrosil hrušk. A zdaj mi ga je ukradla lisica. Kako naj ga dobim nazaj? Kako?
3: Iskat ga bova šla, se je nasmehnil medved.
2: Slišiš? Ustani, ne jokaj, eno lisico pa že spraviva v red.
3: In sta se odpravila proti lisiči hišici. Potrkala sta na vrata, a odprl ni nihče.
2: Lisico, je zaklical medved.
3: Vse tiho.
2: Lisico,
3: je zaklical še enkrat. Pa spet nič. Pa je udaril po vratih in si odprl kar sam.
1: Ojoj, pred sabo je zagledal goro hrušk, pod hruškami pa je nekaj prav tenko ječalo. Pomagajte, pomagajte, kdo mi bo pomagal?
3: Lisica, si ti?
1: Jaz, o jaz, o medved, pomagaj, reši me izpod hrušk.
3: A medvedu se ni prav nič mudilo.
1: Odkot pa so se vzele vse te hruške?
3: Je vprašal, ko da prav nič ne ve.
1: Oh, ta nesrečni zvonček.
2: Zvonček? Kje si pa dobila tisti zvonček?
1: Zajček mi ga je dal.
2: Dal?
1: Da ga nisi sama vzela. Ti, tatica grda, še lagala boš? Kar pod hruškami ostani.
3: A lisica je prosila.
1: Nikar, medved, nikar, pomagaj, reši me, nikoli več se ne dotaknem zvončka.
2: Obljubi.
1: Obljubim, obljubim, nikoli več,
3: je hitela lisica. In tako sta jo medved in zajček izkopala izpod hrušk. Zvončka se po tistem res ni dotaknila nikoli več. Hruške pa so se ji tako zamerile, da jih še dan danes ne je.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

Veseli petkov večer. Slovenska strelka Anja Prezel je na tekmi svetovnega pokala v Minhnu s 571 krogi zasedla 35. mesto v disciplini zračna pištola 10 metrov. Njena reprezentančna kolegica in nosilka srebrnega odličja z letošnjega evropskega prvenstva v armenskem Erevanu Manja Slak je s 562 krogi osvojila 81. mesto med 121 strelkami. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, takole športno pa pričenjamo uvod v današnji Veseli petkov večer na Radiu Sraka. Vesela glasba torej vse tja do polnoči, pa tudi po polnoči v tem večeru 29. maja. Upam, da ga boste preživeli v naši družbi.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Bogataš in revež se pogovarjata v gostilni. Pa pravi bogataš: verjemite mi, gospod, tudi če bi sedaj le dobili milijon evrov, ne bi bili čisto nič srečnejši. Revež debelo pogleda:
3: a ja? Kako pa vi to veste?
2: Ja, veste, včeraj sem imel 99 milijonov evrov. Danes jih imam 100 in nisem čisto nič srečnejši, kot sem bil.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sera.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.